0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Yhtä ei malta odottaa, nimittäin 5 sekuntia yli 6 on kello ja Radio Keski-Suomalaisen aamu on käynnissä. Joni Pakarinen on äänessä ja niin se kuuluu mennäkin tästä eteenpäin ja itse asiassa aina tuonne 11 saakka. Aloitetaan Journeylla tämä toiminta. Yön uutiskoisto ihan kohta pääsee ääneen. Tänään muun muassa on taas Suuri-Väskylä-lehden etkot ennakkoon ja se johtuu siitä, että kesälehti, se on tulossa. Journey, Don't Stop Believin' ja yön uutiskoosta. Se on tulossa seuraavana.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022-2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua, yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Vuoden 2023 tilinpäätöksessään yhtiö kertoi toimintansa muuttuneen voimakkaasti hyökkäyssodan takia ja joutuvansa supistamaan toimintansa minimiin. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudus aloittaa tänään nuoren jääkiekkolupauksen Oskar Hemmingin ja Kiekko-Espoon välisen riita-asian käsittelyn valmisteluistunnolla. Riita sai alkunsa, kun Hemmingin äiti purki pojan sopimuksen Kiekko-Espoon kanssa heinäkuussa 2025 vedoten nuorista työntekijöistä annettuun lakiin. 17-vuotias pelaaja halusi purkaa sopimuksen, koska olisi halunnut siirtyä Kanadan junioriliigan joukkueeseen. Kiekko-Espoo ei hyväksynyt seurasiirtoa. Kanteessaan Hemming haluaa käräjäoikeuden muun muassa vahvistavan, ettei Kiekko-Espoolla ole oikeutta kieltäytyä hyväksymästä seurasiirtoa. Kiekko-Espoo vaatii vastauksessaan, että kanne hylätään perusteettomana. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useita ihmisiä kuoli pommikoneen syöksyttyä maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikki B-52 Stratofortress-pommikoneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen, vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista.

0: Egypti puolestaan Uuden-Seelannin. Ottelut pelataan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ja jalkapallon miesten MM-turnauksessa Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat 1-1 tasapelin varhain tiistaina. Saudi-Arabian Abdulleha Al-Amri teki Yhdysvaltain Miamissa pelatun ottelun avausmaalin ensimmäisen puoliajan lopulla. Uruguay kuitenkin hallitsi peliä. Maximiliano Araujo teki kavennuksen laukomalla maalivahti Mohamed Al-Ovaisin torjunnastakin monen pallon verkkoon perukoille 80 minuutilla. Saudi-Arabia vastaan asettuu seuraavaksi H-lohkon ennakkosuosikki Espanja, joka sivumennen sanoen muuten pelasi tasapelin Kapverdeä vastaan. Uruguay puolestaan saa vastaansa Kapverden.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja sääennustehän meillä kertoo tällä hetkellä, että aluksi sää on enimmäkseen poutainen yksittäisten sadekuurojen ollessa mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä sää on verrattain pilvistä. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys puolestaan 20% keskiviikkoaamusta keskiviikko- ja torstain väliseen yöhön. Ja tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä pois lukien nyt sitten Korpilahden ja sanotaan, että Korpilahden kohtaa tuosta Ysitieltä tällä hetkellä ja on pyrkinyt noista kelikameroista selvittämään, että mistä mahtaa olla kysymys, mutta ihan nyt ei vielä ole auennut tämä.

0: asia. Muuramessa jonkun verran ainakin näköjään sumua on noussut tuosta Ysitieltä, mutta noin muuten niin ei vielä ole ihan täysin auennut tuo erittäin huono ajokelin kohta. Että mistä johtuu? Mutta jos liikut siellä Korpilahden nurkilla, niin kerropa oma raportti. 040-619-5939 WhatsApp-numero.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ainoa järki Happoradiolta kuultiin siinä. Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet Arpaa, kuunnellaan seuraavana. Myös Black, The Black Keys pääsee ääneen selkeän nimipäivähenkisen toiminnan kautta aamun avausbiisiä kohti.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljo. City Market.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään on 16.6. ja 16.6. on nimipäivä kalenterissa päivin päivä. Päivikin ja päivän päivä muutenkin. Eugenia, suomenruotsalaisessa kalenterissa, Tihon ortodoksisessa kalenterissa ja Beaivi puolestaan pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Mutta päivi, ensimmäinen päivi, joka minulle mieleen tuli musiikin puolelta, niin ihan siis jostain välittömästi ensimmäinen asia, mikä mieleen nousi, oli Päivi Lepistö. Hän on suomalainen laulaja. Hän on laulanut muun muassa taustalauluja Yölle, kaksin lauluna Etkö unta saa -kappaleen Olli Lindholmin kanssa. Hän on tehnyt soolotavaraa, muun muassa En kaipaa sua, joka ymmärtääkseni kertoo krapulasta kappaleena. Mutta varmasti se, joka hänet pinnalle nosti, ei mistään upoksista sentään, mutta siis pinnalle ylipäänsä musiikkimaailman pinnalle nosti, oli Movetron -yhtye ja nimenomaan tuolta 90-luvulta, 94 vuodesta. Päivi Lepistö, Jukka Tantari, Timo Löyvä oli tuo kokoonpano tuossa bändistä. Niin. Vuodelta 95. Vuosi, jolloin lama päättyi siihen, että Ville Peltonen teki 3 maalia ja sen lisäksi vielä Timo Jutila yhden Ruotsin verkkoon ja Suomi voitti maailman mestaruuden Globenissa. Niin sen lisäksi niin tuli tällainen levy kuin Romeo ja Julia Movetronilta ja Päivi Lepistö tässä laulajana. Movetron siis ja Romeo ja Julia.

0: siinäpä oli Movetronia ja Romeo ja Julia. Päivin päivän kunniaksi Päivi Lepistön ääntä. Päästiin kuulemaan Laura Närheä ihan kohta, tai Närhiä. Myös Samuli Edelman pääsee ääneen kotimaisilla eväillä eteenpäin. Tämä on totta, Laura Närheltä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: ihana ilta Samuli Edelmanilta. Tätä ennen Laura Närhi, ja tämä on totta. Päivän kysymyksen pariin, päivän pähkäiltävän aiheen pariin painetaan tuosta Toradaan kautta. Sugar on tuon kappaleen nimi.
1: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

0: Hei. Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Aamukahvin vieraan kanssa tänään on tarkoitus keskustella, en parjasta vielä mistä on kysymys, mutta tarkoitus keskustella asiasta, jota tapahtuu kesällä. Tällaista kesäaktiviteettia hän järjestää yrityksensä kanssa. Hyvin perinteistä tällaista, no kai minä nyt voin sanoa, että liittyy tuollaisen sisävesilaivaan. Ja nehän ei talvella kuli, koska se ei semmoisessa jäässä kulje, ja toiselta vaikka kulkisikin, niin en tiedä kuinka haluttua olisi niillä keleillä. Mutta sepä kiinnostaa kyllä, että mitkä on sellaisia kesäaktiviteetteja, mitä erityisesti odotat? Onko terassit esimerkiksi sellainen juttu? Onko vaikkapa just rannalla löhöily tai joku semmoinen? Mikä on semmoinen, mitä kesässä erityisesti odotat, että pääsee tekemään kesäteatteriin? Kerro minulle, mikä on kesän sellainen aktiviteetti? On se sitten kulttuurillinen tai saat itse valita, mistä puhut, niin kerropa siitä. 0406195939. Mikä on semmoinen odotettu kesäaktiviteetti? Nyt ei ehkä puhuta niinkään semmoisista yksittäisistä tapahtumista, vaan semmoinen asia, mikä toistuu kesäisin. Mitä ehkä odotat, kun talvi pitää tiukasti otteessa. 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, johon voit viestiä laittaa. Tämä on Antti Tuisku. Kappaleen nimi on Jää tai mee.

0: Se oli Jungle, Keep Me Satisfied. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Demi Lovato on artisti, joka pääsee vielä ääneen ennen kuin uutiset ottaa roolia tässä hommassa. Kello tulee nimittäin 7.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.

Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Nuorten huumekuolemia pyritään Keski-Suomessa estämään esimerkiksi kampanjoimalla yliannostuksen tunnistamisen ja nopean avun hälyttämisen puolesta. Keski-Suomen hyvinvointialue sai viime vuoden syksyllä 225 000 euroa valtionavustusta nuorten päihderiippuvaisten parissa tehtävään työhön. Ohjelman kautta on Keski-Suomessa tavoitettu jo 68 alle 25-vuotiasta, joilla on päihdeongelma. Samalla on havaittu, että Jyväskylässä ei tällä hetkellä ole alaikäisille suunnattua ajanvarauksetonta riippuvuusvastaanottoa. Huumemyrkytyskuolemat nousivat Suomessa vuonna 2023 yhdeksi yleisimmistä alle 25-vuotiaiden tapaturmaisista kuolinsyistä. Jyväskylän Vehkalammelle nousee uusi Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli. Yle uutisoi asiasta maanantai-iltana. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi, että Markkasen kanssa on allekirjoitettu aiesopimus ensisijaisesti harjoituskäyttöön rakentuvasta koripallohallista. Suunnitelmana on, että sitovat päätökset asiasta tehdään ensi vuoden aikana ja hallin rakentaminen alkaisi vuonna 2028. Koiviston mukaan Markkasen halli tarjoaa ensisijaisesti harjoituspaikkoja junioreille. Kaupungin kanssa laaditun sopimuksen mukaan Markkanen antaa nimenkäyttöoikeuden uudelle harjoituskeskukselle. Lisäksi Markkanen sitoutuu hankkeeseen taloudellisesti. Lähitapiolan pääjohtaja Sari Heinonen arvioi, että Suomen talous saadaan kasvuun lisäämällä rohkeutta, riskinottoa ja kotimaista omistajuutta. Suurin riski taloudelle on paikalleen jääminen, Heinonen kertoo. Hänen mukaansa muutos lähtee omistajuudesta, mikä koskee suurten yhtiöiden lisäksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Talouden hyvää kehitystä on Heinosen mukaan nähtävissä esimerkiksi suomalaisissa startup-yrityksissä. Niiden kasvun vauhdittamiseksi Heinonen peräänkuuluttaa lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta. Siinä sijoittajasta tulee yrityksen omistaja, joka saa tuoton, jos yritys kasvaa ja yrityksen arvo nousee. Heinosen mukaan ongelma on, että yrityksen alkuvaiheessa rahoitus tulee suurelta osin suomalaisilta sijoittajilta, mutta suomalaisilta tuleva osuus vähenee, kun yritys jatkaa kasvuaan. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Häntä pidettiin jo etukäteen vahvana kandidaattina tehtävään. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuudot ovat mahdollisia ja tiistaina iltapäivällä sää verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 16-20 lämpöastetta ja heikkoa luoteistuulta on myös tarjolla. Vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on sitten puolestaan 20% huomisaamusta keskiviikko- ja torstain väliseen yöhön. Tuulen nopeus puskissa pystyy olemaan tuossa sitten semmoisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Tietöitä on liikenteelle aiheuttamassa haittaa, mutta se on sellaista kesällä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, Mira myös.

0: jotakin kunnallistekniikkaa joutuu, ehkä niin. Jotkut valot.
1: Niin, ehkä jotkut valot. Jotkut halvat valot voisi laittaa omilla rahoilla.
0: Sitä mä tajusin, siis nyt kun sanoit on, niin siis, kun siis puhutaan Lordi-aukiosta.
1: Joo.
0: Niin oliko Rovaniemi siis vaan niin jumalattoman kitsas kaupunki, että ne ei niinku vaan viittinyt tähän muuta? Kai ne nyt maksatti niin. Osaan tietysti sitten vielä Tomi niin. Putaan sulla ja bändillä. Koska sen täytyy muistaa, että Tomi Putaan sulla on Mr. Lordi ja sitten Lordi on se bändi vielä, mihin kuuluu sitten enempi sakki. Onko tämmöisiä, miten sun kotipaikalla, onko siis jotain?
1: Onkohan siellä?
0: Kun mietin, että Kuopiossa on siis, no Minna Kantin katu, niin kuin Jyväskylässäkin, sitä Hannes Kolehmaisen katu, jossa on jäähalli muun muassa. No Snellmanin katu. No Snellmanin puisto on kyllä, joo. Nyt kun rupesin miettimään, niin semmoinen sieltä kyllä löytyy, joo.
1: Joo, ei kyllä tule nyt äkkiseltään mieleen, mitä tuota Joensuussa olisi sellaisia. Siellä tunnen vielä vähemmän tota kadun nimiä kuin vaikka Kuopiossa itse.
0: Ah, okei. Okay. No se on kauppakatu sillä oltava.
1: On, joo, kyllä.
0: Sen varaan lasken kaiken, että Joensuusta löytyy kauppakatu. Ketäs kuuluisuuksia Joensuusta on?
1: Sieltä on ainakin Timo Lavikainen.
0: Oh, eikö ole? On, no, sille pitää saada, kyllä, joo. Se
1: Timo Lavikaisen katu.
0: Joo, tai siis...
1: Aukio.
0: Mm.
1: Niin, kyllä.
0: Mm. Sinä on lahjakas ihminen. Siis ja jotenkin mun mielestä jäänyt vielä silleen vähän. Mutta onhan nyt Joensuusta siis itse asiassa muusikoita.
1: Sitten. Tulee mieleen myös ihan näistä nuoremmista, niin toi Goldilocks on myös Joensuusta.
0: Totta!
1: Olin niin hänen kanssaan samassa lukiossa.
0: Joo, Alangon veljekset just laittoi joku viesti. Mä nyt en ihan varma, onko ne niinku varsinaisesti jo, siis Ilkka ja Ismo Alanko?
1: En osaa sanoa tohon kyllä.
0: Mutta Joensuun joka tapa, siis on siellä, on ne nyt, kato, varmistetaan tämä asia.
1: Noniin.
0: Ismo Alanko. Keravalta kotoa syntyisin. Miten, siis eikö nyt Ilkka Alanko, no on Ilkka Alanko on Joensuussa syntynyt kyllä, eli olisiko ne niinku muuttanut sitten, koska Ilkka Alanko on merkittävästi nuorempi kuin Ismo
1: niin,
0: Alanko,
1: kyllä.
0: Niin olisiko tässä semmoinen tapahtunut, koska siis semmoinen mielikuva minullakin on ollut, että joo, isänsä on ollut itse asiassa pankinjohtaja. Pohjois-Karjalassa, niin. Ja sitten nyt jostain syystä siis tökkii tällä hetkellä, mutta siis kyllähän nyt Ilkka Alanko jo ansaitsee suorilta jonkun. Nehän on siis sehän on voittanut kuorosotaohjelman vuonna 2010.
1: No siitä ansaitsee jo aukion.
0: No on se, helposti. Helposti ainakin. Itse asiassa mä vähän hämmennyt, siis Ilkka Alankohan ei ole siis kuin 56-vuotias. Joten siis mä ajattelin, että kokeneemmastakin kavereista olisi kysymys. Mutta ehkä se tuo Ismo Alanko ikä hieman vie sivuun tuossa ajatusmallissa. Mutta niin rupesin miettimään, siis mun mielestä olisi jotenkin kiusallista, jos omalla nimellä olisi joku paikka. Puhumattakaan siitä, että mun mielestä tämä on huikea tämä Lauri Markkasin juttu, että se saa vielä maksaa siitä.
1: Niin.
0: Toki mä ymmärrän, että Lauri Markkanen varmaan haluaa nimenomaan olla tuossa rahoituksellisesti mukana ja niin poispäin. Mutta on joku nurinkurisuus, että hei, me halutaan nimetä jotain mukaan. Voisitko maksaa? No. Toisaalta, voisiko niitä ostaa niitä paikkoja? Tietysti niin. Sitä voisit ostaa torin, joo, siis sinä voisit ostaa
1: niin.
0: Miran Luostarisen tori. Sitten se olisi semmoinen niin kuin vaikka 2-3 vuoden.
1: Joo, ei taida vielä kuukausipalkka riittää siihen hommaan.
0: No, se katsotaan mihin tämä media-alan murros vie. Tämä on Nightwishia ja Planet Hell-niminen kappale.

0: Nightwish ja Planet Hell nimisellä kappaleella pistetään homma käyntiin. Kohta pistetään myös toiveautomaatti käyntiin, huolimatta siitä, että kello on vasta yli 7, niin nyt on sellainen tilanne, että tuossa 8 jälkeen tutkitaan sellaisia jännyyksiä kuin Suuriväskylä-lehden kesälehden osuut. Niin siihen vaaditaan aikaa sen verran, että ajattelin, että toivemusiikkiosuus vaatii oman rauhallisen osiossa. Ja se tapahtuu. Aloitetaan tuossa Sade ja Eros Ramazzotti ja Tina Turnerin jälkeen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Huolimatta siitä, että kolme nimeä mainitsin, niin ainoastaan kaksi kappaletta kuunnellaan. Eros Ramazzotti ja Tina Turner nimittäin suorittaa yhdessä tuon Cosa della Vita kappaleen. Tämä puolestaan on Sadeilta The Sweetest Taboo.

0: Hellästillä vai hellästi?
1: No niin, siitä sen taas on kysymys. Mitä laitetaan? Parikymmenen minuutin kuluttua on mahdollisuus saada jotakin haluamasi musiikkia soittoon, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että laitat viestin tulemaan 0406195939 numeroon, siis 0406195939. Siihen numeroon laitat viestillä, mitä biisiä soitetaan ja ehkä jonkunlainen perustelu kylkeen, niin ai että, on täysin mahdollista, että just sinun toive lähtee soittoon. Mutta siihen vielä semmoinen parikymmentä minuuttia menee, että se biisi lähtee soittoon, mutta se on sinun aikaasi viestiä minulle, että mitä minun kuuluu soittaa. Pistä viestiä tulemaan 0406195939, se on WhatsApp-numeromme.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
6: 3, 2, 1.
7: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
11: Joko mennään?

0: Avril Lavigne, Nobody's Home.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Joo, tästä tuli puhetta siis siitä, että mitä kesäaktiviteetteja olette oottanut. Minkälaisia se on? Siis, onko kesäteatteri? Onko joku semmoinen, en tiedä tarviiko sitä nyt oottaa, mutta onko jotain perinteitä? Vaikkapa sisävesiristeilyt tai mitäkin, tai vähän tietysti ohjaa asiaa kohti. Mutta tässä esimerkiksi viestissä sanotaan, että päästä syömään jäätelöä satamakioskiin ja katsella lähteviä laivoja. Jäätelö on tietenkin rommirusina. No luonnollisesti rommirusina. Ei, siis onko muita jäätelöpalloja kuin rommirusina? Kyllähän se nyt, se on selvääkin selvempi valinta. Mä tiedän tuon tunteen. Kuopiossa satamassa tuli joskus lapsena pyörittyä, niin jäätelö ja sitten semmoinen lainehtivan veden ääni ja sitten välillä ehkä noiden laivojen niin pillihuuto, niin siinä on jotain hyvin rauhoittavaa ja sen kaltaista. Ja se ei muuten talvella toistu. Talvella siinä ei toistu kuin niinku jumalaton tuuli ja pistelevä tämmöinen viima, jota siellä tulee. Täällä on eilen käyty moikkaamassa pupuja esimerkiksi, ja tämähän ei tapahdu niin kuin ihan joka tilanteessa. Tämmöinen kotieläinpiha on kysymyksessä. Toki tietysti vissiin jotkut kotieläinpihat toimii ihan talven läpi tai vuoden läpi ja ihan sujuvastikin, mutta kyllähän se vähän niin kuin tietysti liittyy tuommoiset kotieläinpihatkin kesäiseen toimintaan, varsinkin jos ajatellaan, että siinä on sivutoimena, mutta siinä yhteydessä on tällainen kahvila vaikkapa, niin kyllä se aika nopeasti kesäkahvilaksi kääntyy. Tässä on noita toiveitakin tullut, mä yritän mennä näitä läpi. Sanoin jo muuten tässä vaiheessa, että edelleen muistakaa toivoa musiikkia, koska tuossa sanotaan noin 8,5 minuutin kuluttua, niin jonkun teistä biisitoive lähtee soittoon. Tässä käytiin myös keskustelua muuten äsken, että mitä haluaisit nimettävän mukaasi. Nythän Lauri Markkasen mukaan nimetään tuo halli, joka Vehkalammelle nousee. Ja nimenomaan koripallohallista on kysymys. Näin yleisissä on uutisoinut maanantai-iltana. Ja kaupunginjohtaja Koivisto Jyväskylästä on kertonut, että Markkasen kanssa allekirjoitettu aiesopimus ja ensisijaisesti harjoituskäyttöön rakentuva on tämä koripallohalli. Ja hallin rakentaminen alkaisi parin vuoden kuluttua. Koiviston mukaan Markkasen halli tarjoaa ensisijaisesti harjoituspaikkoja junioreille ja kaupungin kanssa laaditun sopimuksen mukaan Markkanen antaa nimenkäyttöoikeuden uudelle harjoituskeskukselle ja vieläpä sitoutuu hankkeeseen taloudellisesti. Tuossa on kyllä meininkiä, että antaa nimenkäyttöoikeuden, mutta antaa myös rahaa siinä kyljessä. Tykkään mallista, mutta ymmärrän edelleen, että kyllä Lauri Markkasella varmasti tässä on ylevämpi tarkoitus perä, kun saada nimensä jonkun hallin kylkeen, sikäli kun uransa pelaa riittävällä tasolla, niin veikkaa, että Lauri Markkasen mukaan saatetaan nimetä halleja ympäri maailman. Ja ainakin nyt Suomen, jos ei muuten, näin uskalla väittää, että sellaiseen asiaan ainakin mahdollisuudet on. Mutta niin, siihen liittyen, niin tässä kuulija on selkeästi kärryillä, koska Jarmo laittaa viestiä, että minä luulen tietäväni, minkä juontaja Joni haluaisi nimettävän itsensä mukaan. Nimittäin Jyväskylän MM-ralli ehikin erikoiskokeen huiman hypyyn Jonin hypyyksi. Mä tiedän hypyn, mutta siinä on, siis ehikissähän on semmoinen joku risteys, missä on jonkunlainen tämmöinen aitta sisämutkassa. Mun mielestä sitä paikkaa on ajettu nyt, oliko tää Vekkula-pätkällä ja niin edespäin. Se on kyllä tosi legendaarisen näköinen paikka. Siinä vois olla Jonin aitta. No ehkä mun uralla nyt ei Juho Hännistä lainatakseni. Hän itse siis sanoi joskus jossain, että hänen lyhyellä ja merkityksettömällä moottoriurheiluuralla, niin ehkä mun lyhyellä ja merkityksettömällä moottoriurheilu-uralla niin ei vielä varata yhtään mistään nimeä. Mutta kaunis ajatus, siis pidän tuosta ajatuksesta, koska ehikinkin erikoiskokeilla on merkittävä rooli omassa historiassa. Nyt kuunnellaan Backstreet Boysia. Drowning-niminen kappale on kysymyksessä. Muista toivoa biisiä 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, josta biisiä voi toivoa.

0: Se oli Anssi Kelaa, älä mene pois, nimisellä kappaleella. Vielä olisi aikaa sellainen 4 minuuttia toivoa kappaletta 0406195939, siis 0406195939. Toivo biisiä Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Vaeltava aave-kappaleen jälkeen. Pistetään biisitoive toteutukseen.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
4: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Hitillä vai Hellästi?
1: Just siihen vaiheeseen ollaan tultu. Toivon musiikkia lähtee soimaan. Tätä on toivottu itse asiassa useampana päivänä tätä kappaletta ja sitkeys palkitaan. 7. lokakuuta 1991 on julkaistu Caribbean Blue-niminen kappale. Sen on julkaissut Enya. Niminen irlantilainen muusikko, joka on tehnyt muun muassa tämmöinen Orinoco Flow-nimisen kappaleen, joka eikö nyt siinä jossain hääohjelmassa tullut tutuksi. Mutta vähän samalla teemalla jatketaan. Caribbean Blue, joka tapauksessa Enyan kappaleen nimi, ja se kuullaan seuraavana toiveena.

0: Enialta Caribbean Blue, toivemusiikkina siis tänään. Kello tulee 8 ihan kohta, sen kunniaksi uutisia tulossa ihan kohta Mira Losterisen toimittamana The Primitives ja Crash, niminen kappale kuullaan ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: päivä eläinten parissa tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
7: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
6: Ja ei vai?
8: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
6: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
8: Liput lippu.fi.
9: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähellä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Nuorten huumekuolemia pyritään Keski-Suomessa estämään esimerkiksi kampanjoimalla yliannostuksen tunnistamisen ja nopean avun hälyttämisen puolesta. Keski-Suomen hyvinvointialue sai viime vuoden syksyllä 225 000 € valtion avustusta nuorten päihderiippuvaisten parissa tehtävään työhön. Ohjelman kautta on Keski-Suomessa tavoitettu jo 68 alle 25-vuotiasta, joilla on päihdeongelma. Samalla on havaittu, että Jyväskylässä ei tällä hetkellä ole alaikäisille suunnattua ajanvarauksetonta riippuvuusvastaanottoa. Huumemyrkytyskuolemat nousivat Suomessa vuonna 2023 yhdeksi yleisimmistä alle 25-vuotiaiden tapaturmaisista kuolinsyistä. Jyväskylän Vehkalammelle nousee uusi Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli. Yle uutisoi asiasta maanantai-iltana. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi, että Markkasen kanssa on allekirjoitettu aiesopimus ensisijaisesti harjoituskäyttöön rakentuvasta koripallohallista. Suunnitelmana on, että sitovat päätökset asiasta tehdään ensi vuoden aikana ja hallin rakentaminen alkaisi vuonna 2028. Koiviston mukaan Markkasen halli tarjoaa ensisijaisesti harjoituspaikkoja junioreille. Kaupungin kanssa laaditon sopimuksen mukaan Markkanen antaa nimenkäyttöoikeuden uudelle harjoituskeskukselle ja sitoutuu hankkeeseen taloudellisesti. Lähitapiolan pääjohtaja Sari Heinonen arvioi, että Suomen talous saadaan kasvuun lisäämällä rohkeutta, riskinottoa ja kotimaista omistajuutta. Suurin riski taloudelle on paikalleen jääminen, Heinonen kertoo. Hänen mukaansa muutos lähtee omistajuudesta, mikä koskee suurten yhtiöiden lisäksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Talouden hyvää kehitystä on Heinosen mukaan nähtävissä esimerkiksi suomalaisissa startup-yrityksissä. Niiden kasvun vauhdittamiseksi Heinonen peräänkuuluttaa lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta. Siinä sijoittajasta tulee yrityksen omistaja, joka saa tuoton, jos yritys kasvaa ja yrityksen arvo nousee. Heinosen mukaan ongelma on, että yrityksen alkuvaiheessa rahoitus tulee suurelta osin suomalaisilta sijoittajilta, mutta suomalaisilta tuleva osuus vähenee, kun yritys jatkaa kasvuaan. Suomen yli 50 000 asukkaan kaupungeissa määrättiin viime vuonna parkkisakkoja yhteensä yli 33 miljoonan euron edestä. Summa on noin 3 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2024. Sakkoja kirjoitettiin yli 565 000, eli vajaat 18 000 enemmän kuin toissa vuonna. Eniten sakkoja kirjoitettiin Helsingissä, lähes 200 000, ja toiseksi eniten Tampereella, noin 60 000. Asukaslukuun suhteutettuna eniten sakkoja jaettiin Rovaniemellä ja vähiten Lappeenrannassa. Parkkisakkoja annettiin eniten kolmesta syystä. Joko pysäköintimaksu oli maksamatta, pysäköinnin alkamisaikaa ei ollut ilmoitettu, tai pysäköintikieltoalue liikennemerkkiä oli jätetty noudattamatta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla säätietoja tarjolla. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuudet ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä sää verrattain pilvinen. Päivä ylilämpötila 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuulta on myös tarjolla. Vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on sitten huomenna 20% keskiviikko aamusta keskiviikko ja torstain väliseen yöhön. Tuulennopeus puskissa on sellaisen 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta. Joko keksit, Mira, mitä sun mukaan nimet?
0: No kyllä mä pitäydyn siinä aukiossa.
2: Se on se aukio. Joo. Ihan vaan kustannussyistä.
0: Joo.
2: Joo. Muuten kyllä niin voisi olla enemmänkin.
0: Muuten voisi olla joku linna.
2: aika hyvä olisi kyllä.
0: Mutta se varmaan maksaa vähän liikaa.
2: Niin, ryöstät sen Olavilta sen linnan.
0: Niin.
2: Se hänkin on varmaan maksanut siitä omaa osuutensa. Hei, onko kesällä jotain semmoisia aktiviteetteja, mitä tykkäätte? Siis jotain semmoista, mitä tavallaan niin kesällä vaan tulee tehdyksi. Vaikka niin kuin, tässä on siis ollut esimerkiksi satamajäätelöt on yksi semmoinen juttu. Ja...
0: No kyllä se aika perinteiset jäätelökioskilla käynti ja mökkeily.
2: Joo.
0: Ei tule kyllä talvella mökillä käytyä.
2: Joo. Joo. Onko se semmoinen ei lämmitettävä malli?
0: Joo, tai sen lämmityksen, tai se lämmitys olisi talvella pikkasen liian haastavaa, plus sinne pitäisi sellainen kilsan mittainen tie aurata itse, niin se olisi kans vähän
2: joo, se kyllä. Se,
0: vaikea.
2: Siinä on esteitä. Ymmärrän hyvin, että minkä takia niin ei tehdä. Jatketaan kohtaa Suurveskylä-lehden etkoilla. Se on nimittäin kesälehti, joka julki tulee tänään. Michael Jacksonia ja Johnny Hates Jazzia ennen sitä.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: No mutta sitäpä juuri on tullut juhlistamaan Suuri-Veskylä-lehden päätoimittaja Sami Rahkonen kanssa, niin nyt on kesä.
2: No nyt on kesä.
1: Vai siis onko vielä eikö just tällä nyt on kesä?
2: Nyt on kesä. Kesä.
1: On. Ja siis lehtihän painaa kun syntyy.
2: Kyllä painaa.
1: Siis miten kestääkään postilaatikot, kato, mitkä roikkuu. Niin.
2: Jakajan kärry, miten niin. Nämä mahtuu sinne.
1: Tämä just menee niin kuin siitä, tiedätkö, siitä
2: kerrostalo-oven
1: luukusta sisään.
2: Kyllä. Mutta mä sen takia joutan pikkusen himmaamaan.
1: Niin, kyllä. Joo, se on kyllä hyvin ajateltu. Hyvin ajateltu, että kaikki saavat mitä haluavat. Eli tänään 16.6. tiistaina siis jakelussa on Kesä Jyväskylän lehti.
2: Kyllä.
1: Siis ei Suuri Jyväskylän lehti, vaan Kesä Jyväskylän
2: nimenomaan
1: lehti.
2: Eikö ole hienoa kikkailua?
1: Minkälainen puristus on siis ehdottomasti? Minkälainen puristus tämmöinen Kesä Jyväskylän lehti on? Tässä kuitenkin kun mennään edelleen mua niin kuin hymyilyttää se, että puhutaan keskikesän juhlasta juhannuksena. Mm. Ja nyt kuitenkin ollaan aika alussa.
2: No samaa mieltä. Ja itse asiassa mehän ollaan kesälehtenä aika myöhässä. Että tämä alueen paikallislehdet on tehnyt ne jo tuossa ihan kuukauden alussa. Ja perinteisesti niin osa taitaa tehdä toukokuun puolella kesälehden, koska sen yksi ajatus on se, että se on ennen kesää, että siinä on kesän vinkkejä sun muita.
1: Aa.
2: Ja taas sitten me ollaan koettu tämä juhannusviikko aika mukavaksi tämmöiseksi kesälehden.
1: Pitäisikö ensi vuonna kokeilla, että olisikin vasta syyskuussa? Niin sitten se niputtaisi niin
2: ei
1: kuin
2: pitäisi,
1: kesä.
2: Koska niin kysyit tuossa, että minkälainen puristus tämä on, niin tämä meidän puristus alkoi huhtikuussa.
1: Okei, no sitten mä ymmärrän.
2: Jos syyskuussa ilmestyy, niin jää noin lomat vähän ikävästi.
1: Joo. No hei, jos mennään vähän kesälehteen siitä, että mistä on kysymys, niin nythän vähän rikottu kaavaa ehkä edellisistä vuosista ja sen sijaan, että alkaisimme lypsää ihmisiltä, että missä on vuoden kesäterassi, niin me jo tiedämme sen.
2: Joo, me kokeiltiin tätä muistaakseni viime vuonna jo vähän tämmöistä samanlaista konseptia, koska meillä on nyt tullut tämä Suuri-Veskylä-lehden julkaisutauko heinäkuussa. Mm. Siis perinteisesti Surkkarissa on ollut kesäterassi äänestys niin, että se on alkanut kesän alussa ja sitten sitä on pitkään saanut äänestää ja sitten tuossa ehkä kesän, oikeasti sen keskikesän tuolla puolen on paljastettu, että mikä on.
1: Mm.
2: Nyt kysyttiin kesäkuun alussa ja saatiin sitten tulokset tähän kesälehteen, niin nyt me tiedetään ne, mikä on lukijoiden mielestä Jyväskylän paras kesäterassi.
1: Onko se semmoinen asia, minkä sä haluat kertoa, vai onko se semmoinen asia, minkä haluat, että ihmiset odottaa lukea?
2: Kyllä mä ehkä voisin sen kertoa. Se on tuossa, taitaa olla näillä näppäimillä verkkoonkin ajastettu. Eli Juurikkasaari. Ja
1: joo.
2: Ei välttämättä yllätys. Tämä oli nyt neljäs kerta putkeen, kun Juurikkasaari voittaa tänne.
1: Haluatko, että häpeäkseni myönnän yhden jutun?
2: No haluan tietenkin.
1: En ole vieläkään eläessäni käynyt sun Juurikkasaaressa.
2: No ehkä nyt kannattaisi käydä.
1: Ehkä, olisiko se nyt sitten? Joo. Kesän niin kuin bucket list.
2: Aika moni muu siellä on käynyt. Tuossa
1: todennäköisesti, koska voitti just äänestyksen.
2: Kyllä, ja voitti aika ylivoimaisesti.
1: Joo.
2: Et nyt oli selkeä ero. Sen sijaan kakkos-kolmos siitä eteenpäin, niin todella tiukkaa. Ja itse asiassa meillä on jaettu kolmosia.
1: Okei. Okay.
2: Kakkostila voitti Hotelli Alba ja sitten jaetulle kolmos sijalle tuli Musta Magia ja Kaapeli Grilli Leppälahdesta.
1: Siinä on muuten, nyt käydäänpäs läpi näitä analyysejä näistä asioista. Siis mielenkiintoinen ajatus, siis kesäterassista Kaapeli Grilli, koska Kaapeli Grillissä sanotaan grilli.
2: Kyllä.
1: Niin se on mielenkiintoinen ja nyt olen havainnut, että profiili on noussut. Sitä on kehuttu. Siis tämä Greta Ahonen esimerkiksi niin kehu burgeria. Hänhän on siis grillausalan maisteri. En tiedä mistä yliopistosta, mutta kuitenkin. On sen jälkeen nähnyt niinku useampaa otteeseen. Mä en tiedä, varmaan niinku algoritmi sitä nostaa.
2: Ja nythän oli tämä siis, mikä Burger Loversin tämä, siellä 25, mikä on jyväskyläläisistä paras sijoitus.
1: Niin totta, kun se on Jyväskylän puolella.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Saman tien varrellahan vähän matkan päässä on Hankasalmella
2: kyllä.
1: Sitten taas.
2: Kyllä, toinen tänä vuonna.
1: Joo, Grill Room, joka voitti kaksi edellistä ja nyt kakkoseksi tuli. Ja uskon, että kysymyksessä on jonkun asteinen huijaus, että tässä nyt tällä tavalla kävi keskisuomalaisille. Mutta sitten toinen asia, nämä on maksamattomia mainoksia, siis Alban terassi. Mm. Sitä ei moni miellä. Sitäkään paikkaa niin kuin sillä tavalla terassiksi tai että menisi terassille sinne, mutta suosittelen ihan kokemuksesta, niin siitä on aika kivat maisemat.
2: Siitä on nimenomaan, ja nythän tuossa meillä on pieni juttu lehdessä, mutta verkossa on sitten laajempi, missä on näiden terassien pitäjien ja yrittäjien kommentteja, mutta esimerkiksi Albahan on näin kesäkaudella, niin hotellivieraathan syö aamupalansa mielellään siellä nimenomaan. Sehän on lähes järven päällä se terassi.
1: Kyllä.
2: Ja totta, niin on pistäytyjä rantaraitilta ja on kyllä hieno paikka. Ja nyt varsinkin kun tuli kierrettyä nämä, niin on. Ja nythän näitä yhdistää näitä menestyjä, nimenomaan tämä vedenläheisyys kaikkea.
1: Ja tuo, siihen Albaan liittyen, niin vuosia sitten, niin oli kunnia palvella asiakkaita, jotka tuli Iso-Britanniasta Suomen MM-rallia varten, ja sitten he pyysivät kuvia tämän Alban osalta, ja sehän nyt taas niin kuin toiselta puolelta sanottuna, että siitä parkkipaikalta, jossa Albasta otat kuvan, niin se ei välttämättä ihan samalla tavalla edusta kuin jos sä menisit siihen sen sillan puolelle.
2: Juuri näin.
1: Ja otat siitä sillalta kuvaan terassin ohitse sinne Iväsjärveä kohti, niin valitsin sen sitten kuvaan.
2: Hyvin valitsit. Ja eilen tuossa piipahdin just niin, sehän on muutenkin se on aika kiva kulma, kun ottaa huomioon tämän terassin lisäksi, siinä on nyt jäätelökioskia ja minigolfia ihan sillä kuvaessa, että se on semmoinen, jos ei ole pitkään aikaan piipahtanut, niin kannattaa sillä kulmalla käydä.
1: Yleisesti ottaen, niin kuin, jos miettii sitä aikaa, kun muutin Jyväskylään 2008, niin se Jyväsjärven ympäristö niin on muuttunut ja se on tullut hyvään käyttöön.
2: Kyllä.
1: Muutenhan se oli vähän, sillä alkuun ainakin vähän orvo-olosta. Hei, jatketaan Suurjyväskylä-lehden etkoilla. Sami Rahkonen täällä, päätoimittaja ominaisuudessa vahtimassa, ettei mitään jumalatonta tapahdu. Terasmus ja Retropop kuullaan ennen sitä.
0: Suurjyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. sjl.fi.
3: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
3: Ei. No, tuo.
0: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta-Seppälä.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Sillä tavalla jatketaan. Päätoimittaja Sami Rahkonen on täällä. Hän on Kesä Jyväskylän lehti kourassa.
2: Kyllä.
1: Ja tuota, äsken puhuttiin lähinnä terassista. En tiedä, liittyykö se siihen, että siitä puhemista puutetyyppiseen ajatukseen. Mutta jatketaan samalla jutulla, koska siis kalastukseen mennään. Meillähän on siis ilmaantunut tässä, tai siis minulla on ilmaantunut. Samille se on ollut selkeä, että kalastus on ollut osa elämääsi.
2: Joo, siis tuota, no, niin tähän liittyy tämmöinen amerikkalaisissa siis tämmöisissä tosi TV-ohjelmissa, niin on aina kuin traaginen tarina.
1: Joo.
2: Kerrotaan nyt sen.
1: Hyvä, koska siis jos et olisi aloittanut, niin voin kertoa, että olisin pyytänyt tätä. Jatkaa, ole hyvä.
2: Pikkupoikana kalastin. Joo. Ja, tuota, niin, jonkun verran semmoista, mitä nyt pikkupojan kalastus on. Ja vanhempien kesämökillä tuli heiteltyä. Ja kyllähän vuosien varrella karttui semmoinen jonkunlainen pakki ja oli virveliä ja pilkkiä ja sun muuta. Niin rosvo perhana vei kaiken. Mökillä kävi varkaita ja sieltä lähti kaikenlaista mukaan myös kaikki tämmöiset ihan edullisesta päästä olevat kalastusvälineet. Mutta lähti kaikki.
1: Niin, varmoin vuoksi.
2: Ja sitten se luonnollisesti harrastus jäi siihen. Ei tullut saman tien lähettyä kauppaa ostamaan vastaavaa settiä. Ja meni vuosia. Meni itse asiassa niin kauan, että asuin omilla ja elelin tuolla Oulussa.
1: Ja tuota niin, olit nuori ja tarvitsit rahaa. Ja
2: tein tämmöisiä alan hommia, eli juttu keikalla oli. Kalastustarvikeliikkeessä. Ja semmoinen pieni kipinä, ikään kuin uudelleen sitten, että voisi. Mm. Ja tuota, no, varmaan tuli tuossa jossain puhuttua ääneenkin tästä, sain syntymäpäivälahjaksi avokelaa ja sitten alkoi pikkuhiljaa uudestaan semmoinen ihan, nyt puhutaan fiiliskalastelusta, että ihan heittelyä silloin tällöin juuri, ja semmoinen tavoite, että jos jonkun kalaa joskus saisi.
1: Eikö sekin ole vähän tuskasta, jos olet fiiliskalastelija, niin sitten tulee se kala, niin sitten pitää tehdä jotain?
2: On, mutta sen takia pitää haalia ympärille hyvä porukka, semmoisia, jotka
1: ja oikeasti kissa. Vähän,
2: ei kissa, vaan hyvä porukka, joka osaa käsitellä kalaa ja joka myös on taitavampi, niin pystyy aina vähän
1: oppia. Ai niin, joo, tolla tavalla, joo. Kyllä.
2: Niin. Meillä on semmoinen porukka, jonka kanssa ollaan kalasteltu toistakymmentä vuotta aina silloin tällöin. Ja siinä on hyvinkin eritasoisia, itse asiassa sieltä alemman tason, niin ei ole hirveästi paineita. Mm. Mutta ajattelin nyt sitten, että innostuisiko tästä samalla tavalla uudestaan, ja törmäsin tuossa aikaisemmin tänä vuonna tämmöiseen Mikko Räsäseen ja kävi ilmi, oltiin siis tekemässä ihan muunlaista juttua, että hän on perhokalastuksen ammattilainen.
1: Joo.
2: Ja kolminkertainen Suomen mestari ja ollut edustamassa Suomea MM-joukkuessa ja itse asiassa Kuusamossa ne voittivatkin perhokalastuksen maailmanmestaruuden. Ja hänelle se kävi, että puhutaan ihan kalastuksesta, se nyt käy kesää. Ja, sitten kun näki tunnin verran, kun SM-tason perhokalastaja Kuusankoskessa tutustuu 9 taimeneen sinä aikana ja päästään nyt takaisin, niin aika lannistavaa.
1: Ah niin, siinä oli vielä semmoinen juttu. Sitä mä en kyllä koskaan ymmärtänyt sitä catch and release tyyppistä.
2: Joo, niin, mutta eihän niitä saa kaikkia nostaakaan ylös. Siinä on alamitaat ja tarkkuutta jutussa käy vähän ilmi, että
1: niin,
2: mitä
1: no joo, siinä mielessä
2: ottaa
1: joo,
2: huomioon.
1: Joo. Niin, no tuossa mielessä mä ymmärrän taas sitten, että jos sinne nyt ihan niin kuin lakia noudatetaan. Niin
2: kyllä. Ja tuota noin, niin tuli vähän semmoinen kaksikoinen fiilis. Mehän on mahtavaa nähdä ammattilainen ne omassa toiminnassa, mutta kyllä se samalla osoittaa oman paikkansa tässä ravintoketjussa.
1: Joo. Se on kyllä. Mä aina joskus, kun tuota moottoriurheiluun paluuta mietin, niin sitten mulla on pari semmoista in-car-videota Suomen MM-rallista muun muassa, mitkä katsoja totean, että kyllä se on hyvä pitää tässä tämä touhu.
2: Mutta toi, nyt kun puhutaan tuota noin ihan oikeasti perhokalastaja-ammattilaisesta, ja hän sanoo, että Suomen parhaat kosket on noin tunnin ajomatkan päästä Jyväskylästä.
1: Oh, joo.
2: Niin tässä on matkailuvinkki. Sinne käydään vähän läpi näitä koskia, että mitkä niitä on. Ja tuota noin, niin hänen suosikkinsa itse asiassa on Viitasaarella Huopanan koski, ja nyt kiitos moottoritien, niin tuosta Puuppolasta sinne ehtii noin tunnissa.
1: Mikä on muuten ikimuistosi vonkalle, minkä olet saanutkin?
2: Lähes 2 kilon siika.
1: Lähes 2?
2: Niin.
1: Joo.
2: Muistat varmaan.
1: Et niin, eikö mä sitä just mietin, että et ollut siinä porukassa kuten.
2: En, mutta oten noin niin.
1: Joka muuten on, taitaa olla juurosvesi, taitaa olla se tota, missä. Siis Rissala lentokentän vieressä Kuopiossa tää, ja siihen kyseiseen vesistöönhän mätkähti DC-3, jossa piti olla Tarja Halonen jossain vaiheessa, mutta koska hän odotti tytärtään, niin hän ei siihen koneeseen noussut.
2: aikamoinen anekdootti.
1: Mm, kyllä, mä tykkään päteä kaikille tämmöisellä täysin turhalla. Ja...
2: Mutta tää oli aika hyvä kalajutu.
1: Oh. No se, että olisi siltä voinut muutakin saa, kaikilla on siinä siltä. Saattaa olla, että se on eri vesistä. Sehän on siis Kuopiosta, jos nousee lentokoneella ja katsot ikkunoista pihalla, niin sehän niin kuin näyttää siltä, että ei siellä niin kuin tavallaan ole maata, vaan se on niin kuin yhtä vesistöä se koko seutu. Se on vähän semmoinen jännittävä näköinen. Mutta ei siitä sen enempää. Noin muuten, niin Kesäjyväskylä-lehti, niin selviytymistaitoja.
2: Kyllä, ja meillä on muutenkin tämmöistä ulkoilma-asioita, että siellä joo. on... Selviytymistaitojen lisäksi on toki tämä kalastushomma, ja sitten me ollaan kyselty vähän itse asiassa mielimaisemia ihmisiltä, että minne, mitä...
1: Hei, kalluppi. Me on aikoihin käyty kalluppia siis läpi tässä kyllä. surkkarietkoilla, ja mun mielestä se oli niinku lähes puoliherkkua oli nyt kalluppi. Siis mielimaisemia.
2: Joo.
1: Siis mielimaisemia, ei mielenmaisemia.
2: Ei, juuri näin.
1: Okei, okay, no niin. Mutta voitteko tehdä marraskuussa mielenmaisemia, koska se...
2: ja, tätä katson tätä lehteä, niin just tälle sivulle itse asiassa painovälit on vähän tummemmat. Mutta joo, siis mitä maisemaa suosittelisit Jyväskylästä tai lähialueelta?
1: Okei, okay, joo.
2: Tämmöinen vähän hyyppää Vuorilaukaassa. Joo. Heti ensimmäisenä. Ja en ole muuten käynyt, mutta oli listalla, kun mietin, että missä pitäisi käydä.
1: Mä oon siis joskus varmaan 10 vuotta sitten käynyt siellä ja sen muistan, että aikamoinen projekti on muuten mennä sinne, siis niin kuin siitä hetkestä, kun jätät auton ja menet sinne hyppävuorelle. No tuolla on luonnollisesti, kun se on vuori, niin siis sinne, mutta siis muistelen vaan, että se oli, että sitä, ei, niin kuin sitä ympäristöstä ei saanut sellaista käsitystä, että tästä nyt lähdetään kohti vuorota kiipeämään, mutta,
2: täytyy pitää
1: mutta siitä on kyllä kauan aikaa, että voi olla, että vähän muistutkin.
2: Mä oon tullut kerran Kanavuoresta aika nopeasti alas itse asiassa pienen pätkän. Se oli
1: vai vapaaehtoisesti?
2: Ei vaan nimenomaan oli aika kostea keli ja sitten oli tämmöisiä juurakoita, mihin astuin väärällä tavalla siihen.
1: No mutta painovoimalla on se hyvä, että alas pääsee aina.
2: Juuri näin.
1: Se on positiivinen asia.
2: Sitten täällä itse asiassa ei tarvitse mennä niin kauas, Laajavuorikin nostetaan.
1: Joo. Aloitko muuten, että tunnustan yhden asian? Viime viikolla ne kävi ensimmäistä kertaa Tuomiojärven rannalla, siis siellä Viitaniemen, missä on nämä beachvolleykentät ja niin poispäin.
2: No miltä näytti?
1: No siis se Laajavuori näyttää siltä käsin kyllä niin kuin oikeasti aika hienolta. Ja asia, jonka haluaisin vielä nähdä siitä paremmin jotenkin, jos sitä maisemaa, jos saisi muokata ja saisi jättää tämmöiset kaikki esimerkiksi lain huomiota, niin parturoisin sitä pusikkoa siitä sen verran siitä tuon Laajavuoren hotellin ympäristöstä, että näkyy se takaosa siitä sinne vielä aivan paremmin. Tästä se oli juhlavan oloisen näköinen. Niin
2: tästähän oli itse asiassa pieni kalapalikki tuossa, kun sitä suunniteltiin ja siis puun kaatominen sai sen verran paljon vastustusta, että se vedettiin takaisin ihan tässä
1: vuoreista. Puu kasvaa takaisin, mutta betoni ei, ellei sitä tee erikseen.
2: Mutta joo, täällä on paljon on puita esteenä näkemälle. Ja tämä kävi itse tuolla
1: Tuo on kyllä hyvä. Tuo pitäisi ottaa semmoisen sloganin.
2: Tehdään teepaita.
1: Suomessa on paljon puita esteenä näkemällä.
2: Mutta tuolta Harjun stadionilta on aivan käsittämättömän hieno maisema tuonne. Kun katsoo Jyväsjärvelle, niin Lutakon yli niin, että vastarannalla on Äijälän rannan korkeat talot. Mutta sen näkee semmoiselta metrilevyiseltä kaistaleelta, koska mä ajattelin, että onko se remontiyhteydessä on kaksi puu kaadettu siitä, että sitä näkyy. Mutta se tulipa vaan mieleen, että jos siitä vielä kolmannen puun kaantaisi, että niin. Kuinka upea maisema sieltä olisi.
1: Minä olen nähnyt Harjusta kuvia, kun siinä ei puita ensinkään. Hmm. Tai hyvin vähän ainakin. Niin
2: eli perinteisesti...
1: Voisiko ennallistaa?
2: Niin juuri näin perinteisesti. Harjulla ei ole noin paljon puita.
1: Jos otetaan esimerkiksi 200 vuoden tarkasteluaika.
2: Mutta joo, puut herättää aina keskustelua, niiden kanssa pitää varovaisia.
1: Kyllä hyviä tommosia, aika poliittisia. Oliko muita? Laajavuori?
2: No ylipäätään Päijänne, ihan mistä tahansa. Ja sitten Kuokkalan silta.
1: No se on kyllä aika...
2: Se on just näitä asioita, että me kun täällä asutaan ja sitä yli sahataan, niin se on niin tuttua, ettei sinne hoksaa pysähtyä.
1: Silloin muuttaessa muistan, että hämmästelin sitä aina, että onpa kivan näköinen silta ja valaistu ja niin
2: juuri
1: poispäin.
2: Juuri näin, sama.
1: Mutta muistan. Kyllä siihen on silleen, voiko sanoa, olen leipiitänyt Kuokkalan siltaa. Ajattelin, jos sitä ei olisi, niin...
2: Niinpä.
1: niin
2: Lossi.
1: Saisi kierrettä. Niin lossi ja sitten pelkkää puustoa olisi. Taas olisi puita näkemään sitten. Hei, nopeasti sanottuna vielä sormiskeittien tekijää paikallista. Pari henkilöjuttua siis tässä radio-ohjelmassa vierailut. Roosa Peltoarvo kertoo tietysti oman tarinansa.
2: Kyllä.
1: Traagisenkin.
2: Erittäin.
1: Sanon traagisenkin, koska siinä on kyllä hopeareunus sillä pilvellä, kun sitä tarinaa kuuntelee.
2: Joo.
1: Hän oli täällä vieraana ja hän on säilyttänyt kyllä elämänmyönteisyyden olkoonkin, että puolisonsa menetti karmealla tavalla.
2: Kyllä vähän samaa. Tietysti kun sama ihminen samasta se sitten kertoo, niin myös lehtijutusta sitä välittyy tätä.
1: Näin, juuri näin. Ja hän on siis kirjan tehnyt tähän asiaan liittyen ja siitä syystä hän radiossa silloin vierailu. Ja jos kalastus menee niin kuin Rahkosen Samilla tai vaihtoehtoisesti hyppävuoro, eikö mikä? Kanavuoren alastulo, niin ulkoilmaosiossa on selviytymistaito.
2: Kyllä. Ja ehkä se pakko sanoa, että ei ole kaikkia retkeilyvälineitä pakko omistaa, koska meillä on myös juttu, kuinka niitä voi vuokrata ja lainata.
1: No se on muuten, siinä on muuten järkeä, koska on tavannut yhden ihmisen, joka on ostanut niin kuin varmaan 8 kaasukeitintä, koska ei muista aina mihin laittaa ne, koska ostaa aina joka reissulle oman kaasukeittimen esimerkiksi. Hei, Sami, onko...
2: No sanon vain, että siellä on menovinkkejä pitkin kesää, koska nyt meillä alkaa tämä julkaisutauko ja seuraava lehti tulee sitten elokuun 5. päivä.
1: Aivan, eli heti kun...
2: Heti kun on rallit ajettu ja Kalevan kesät juostu.
1: Se on just...
2: Ja tietysti yleisurheilusta, kun on kyse, niin kaikkea muutenkin temppuja tehty.
1: Niin, ja minäkin olen palannut lomalta. Jos täällä vielä avain käy lukkoihin, niin olen lomalta takaisin sillä. Hei, kiitos Sami. Hyvää kesää.
2: Samoin.
1: Ja hyvää juhannusta.
2: Kiitos samoin kaikille kuulijoille.
1: SIL.fi palvelee netissä kuitenkin koko kesä, eikö niin?
2: No, meillähän
1: siis toki tietysti en julkaisutahdista en pysty sanomaan, mutta siellä se on.
2: Siellä se on ja suosittelen selailemaan niitä muun muassa niitä arkistoja, mitkä nostettiin tässä, koska kesän aikana meillä on kaikki tekijät lomalla nyt julkaisutavan aikana, niin tuoretta sisältöä ei tule, mutta sitä tehtyä sisältöä sieltä löytyy.
1: Näin on. Elokuussa uudemman kerran PMP:ltä tässä elämä on ihan kohta.
3: Nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt. Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Me

Se oli Imagine Dragons On Top of the World nimisellä kappaleella. Radiokeskisomalaisen aamu on käynnissä, kello on 5 minuuttia vaille 9. Justin Bieberia kuunnellaan ennen uutisia. Myös Nomi pääsee ääneen pienestä kiinni nimisellä kappaleella. Justin Bieberiltä sitä ennen Speed Demon niminen kappale.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Jyväskylän Vehkalammelle nousee uusi Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli. Yle uutisoi asiasta maanantai-iltana. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi, että Markkasen kanssa on allekirjoitettu aiesopimus ensisijaisesti harjoituskäyttöön rakentuvasta koripallohallista. Suunnitelmana on, että sitovat päätökset asiasta tehdään ensi vuoden aikana ja hallin rakentaminen alkaisi vuonna 2028. Koiviston mukaan Markkasen halli tarjoaa ensisijaisesti harjoituspaikkoja junioreille. Kaupungin kanssa laaditun sopimuksen mukaan Markkanen antaa nimenkäyttöoikeuden uudelle harjoituskeskukselle ja sitoutuu hankkeeseen taloudellisesti. Nuorten huumekuolemia pyritään Keski-Suomessa estämään esimerkiksi kampanjoimalla yliannostuksen tunnistamisen ja nopean avun hälyttämisen puolesta. Keski-Suomen hyvinvointialue sai viime vuoden syksyllä 225 000 euroa valtion avustusta nuorten päihderiippuvaisten parissa tehtävään työhön. Ohjelman kautta on Keski-Suomessa tavoitettu jo 68 alle 25-vuotiasta, joilla on päihdeongelma. Samalla on havaittu, että Jyväskylässä ei tällä hetkellä ole alaikäisille suunnattua ajanvarauksetonta riippuvuusvastaanottoa. Huumemyrkytyskuolemat nousivat Suomessa vuonna 2023 yhdeksi yleisimmistä alle 25-vuotiaiden tapaturmaisista kuolinsyistä. Suomen yli 50 000 asukkaan kaupungeissa määrättiin viime vuonna parkkisakkoja yhteensä yli 33 miljoonan euron edestä. Summa on noin 3 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2024. Sakkoja kirjoitettiin yli 565 000, eli vajaat 18 000 enemmän kuin toissa vuonna. Eniten sakkoja kirjoitettiin Helsingistä, lähes 200 000, ja toiseksi eniten Tampereella, noin 60 000. Asukaslukuun suhteutettuna eniten sakkoja jaettiin Rovaniemellä ja vähiten Lappeenrannassa. Parkkisakkoja annettiin eniten kolmesta syystä. Joko pysäköintimaksu oli maksamatta, pysäköinnin alkamisaikaa ei ollut ilmoitettu, tai pysäköintikieltoalueen liikennemerkkiä oli jätetty noudattamatta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Kello 9 uutiset siis. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä sää verrattain pilvinen, päivä ylilämpötilan 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuultakin on tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että pohjoiseen luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on sellaisen 15 metriä sekunnissa, eli tai itse asiassa koskeekin muuten jo sitten huomista aamupäivää alkaen. Eli huomisesta kello 9 aina tuonne keskiyöhön saakka. Normaali ajokeli kuitenkin liikenteessä vallitsee. Tietöitä ympäri Keski-Suomea on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta koitetaan tulla toimeen niiden kanssa. MS Rea ja Rean laiva on tuttu jyväskyläläisille. Siitä asiasta keskustellaan yrittäjän kanssa ihan kohta. Sari Vigel tulee tänne tuosta ovesta sisälle Iron Maidenin ja Darinin jälkeen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Sari Vigel on aamukahvivierana. Rea Shiplines Oy on paikka, jossa yrittäjän olet jo tovin aikaa ollut. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Minkälainen on yrittäjän, menisin sanoa maanantai huomio, mutta kyllä tämä tarkistuslaskennan jälkeen kuitenkin tiistai on.
2: Ihan mukava. Vähän sumunen päivä tuolla ulkona, mutta muuten ihan kiva.
1: Miten paljon muuten, siis kun tietysti teidänkin sesonki voimakkaasti noiden laivojen osalta ainakin keskittyy kesään, niin, miten paljon elät säätilan mukaan?
2: No tietenkin sitä tulee kyllä aika paljon tarkkailtua ja katsottua, ja kyllähän se tietenkin vaikuttaa siihen porukkaan, porukkaan mikä liikkuu.
1: No MSRA on tietysti yksi, siis näkyvin tietysti ja kytkeytyy vahvasti teidän nimenkin yrityksen nimenä, mutta vähän muutakin siinä on Vellamoa, Gaiaa, jotka laivoja on siinä, mutta tämä yrittäminen ei jää pelkästään tähän.
2: No ei, että meillä on se sataman kahvila siellä satamassa myös, mitä me pidetään, ja Muuramessa Riihivuoren ravintolatoiminta on meillä kanssa.
1: Joo.
2: Ja nyt niin eilen itse asiassa niin Riihivuoressa nyt sitten avattiin myös kesäkahvila, näköalakahvila, ja on sitten koko kesän joka päivä 11.5 auki siellä mäen päällä.
1: Okei, joo. Miten tämmöiseen hankkeeseen?
2: No sille on ollut jonkun verran kysyntää tuossa, ja ollut siitä puhetta jo useampi vuosi, ja nythän tänään myös siellä alkaa teatterit pyörimään ja siellä väkeä liikkuu, niin kyllä siellä tarvetta on palvelulle, ja paljon sitten myös lomalaisia karavaanareita siellä käy.
1: Siinä on monenmoista kuitenkin satama-aluetta ja niin poispäin, mutta sitten on myös niin kuin maakrapuna pääsee olemaan. Toki siinäkin vesistö on. Niin kuin.
2: No kyllä sieltä näkyy ainakin se vesistö hienosti sieltä mäen päältä, kyllä.
1: Pysyy kiinni siinä. Miten tärkeää se, onko se edelleen, onko missään vaiheessa tullut leipinnyttyä siihen, että on jollakin tavalla vesistö ympäröimä tuon yritystoiminnan kanssa?
2: No ei. Siinä on niin paljon kaikkea muutakin, että kesällä tulla päijänteellä, niin mukavahan siellä on olla.
1: No ja siitä itse asiassa oli tuossa puhetta just Suurveskyläleiden etkoja, kun käytiin läpi, oli nämä kesäterassiäänestykset, niin kaikki näistäkin paikoista, niin oli, siis kolmen kärjestä, niin oli vesistö äärellä. Ilmeisesti suomalaiset edelleen ja ketkä nyt ikinä Suomessa matkailekaan, niin se vesistö on vielä tärkeä juttu heillekin.
2: No kyllähän se on, ja kyllähän se nyt on kesällä ihan mahtavaa sinne veden äärelle sitten mennä.
1: Miten se ylipäänsä asiakkaat, siis onko tarpeet muuttunut kuinka paljon? Jos nyt mietitään tätä vuosikymmentä, lähes koko vuosikymmenen kuitenkin yrittäjänä tuossakin olet ollut, niin, onko tarpeet hirveästi muuttunut?
2: No kyllä on niin kuin, asiat on muuttunut ja ollaan menty jotenkin semmoiseen vähän niin kuin terveellisempään ja alkoholittomampaan suuntaan ja tämmöisiin, että kyllä on jo.
1: Se kuulostaa ainakin mukavammalta suunnalta.
2: Niin, onkin niin. Ihan kiva.
1: No entäs te, onko teillä ollut muutostarvetta niin kuin yrittäjänä näiden vuosien aikana? Tietysti asiakas jonkun verran sanelee asioita, mutta
2: no niin kuin, on.
1: Onko oma filosofia ehkä muuttunut asioista?
2: No on tietenkin, ja kyllähän asioita täytyy koko ajan vähän muuttaakin, että ei sitä pystynyt ihan sillä samalla kaavalla 25 vuotta tuossa heilumaan.
1: No 26 kesä, se tuntui jälleen kerran vähän alkavan aikaisin ja kelien puolesta nyt kun tätä kesää eletään, niin normaali alusti juhannustaivalta tässä on menty. Minkälainen tämä kesä alkoi olla?
2: Tämä on ollut aika vilkas nyt, että todellakin se kesä tuli niin äkkiä sieltä, että sieltä oikeastaan jäi se kevät pois, että se lähti kyllä aika vauhdilla nyt käyntiin esimerkiksi verrattuna viime kesään. Ihan hyvältä näyttää.
1: Miten vaikea semmoiseen lähtee? Siis kun kesä tulee yllättäen tietyllä tavalla, niin tämä nyt on maalikon ajatus, että on niin kuin jonkunlainen oletus, että teilläkin on prosesseja, että miten tässä mennään ja milloin kausi ehkä palkastaan käyntiin, niin yllättääkö se joskus?
2: Kyllä se yllättää joka vuosi. Sitten siinä viime metreillä on se kiire tietenkin, että kyllä siinä vaan niin käy.
1: Niin ei onko koskaan ollut semmoinen, että jää lupa-aikaa kesän odotellessa?
2: No ei, en mä vielä semmoista kyllä muista.
1: No mitä se niinku teettää? Mikä on semmoinen ehkä keväissä aina semmoinen, en mä tiedä stressiaihe, mutta ehkä semmoinen, niinku, no olkoon se vaikka stressiaihe.
2: No varmasti kaikki kunnostus- ja huoltotyöt, se on myös niin sääriippuvaista, että päästään maalaamaan ja lakkaamaan ja tekemään kaikkea muuta ja sitten niin, että ne on sitten ajoissa kaikki valmiina siellä, että saadaan kalustettua ja laitettua tavarat paikalle.
1: Ja nämä on välttämättä on semmoisia, mitkä ei ihan aukeakaan asiakkaalle ihan ensimmäisenä.
2: Niin, no eihän niitä niin kukaan varmaan niin ymmärräkään kaikkea sitä semmoista, että miten se sitten aina talveksi pakataan pois sieltä.
1: Sari Vigelin kanssa jatketaan juttua tuossa Dua Lipan ja Los Cafresin jälkeen ainakin. Jos tulee kysymyksiä mieleen, niin viskatkaa WhatsAppiin 0406195939.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Sari Vigelin kanssa jatketaan. Rea Shiplines on firma, josta jossa yrittäjänä hän on. Ja MSN tähtiristeilystä itse asiassa tuli puhua. Jonkun verran ainakin omaan sosiaalisen mediaan aina tunkeutunut kesäisin, muun muassa Michael Monroen keikkoja. Ja joitakin muitakin keikkoja, kun laiva lipuu ja tähtiartisti soittaa. Nämä jatkuu tänäkin kesänä.
2: Joo, ensi viikon keskiviikkona alkaa. Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina siellä onkin kaksi peräkkäistä päivää. Ja ne kestää sitten aina sinne elokuun loppuun asti.
1: Ja tähtiristeilyssä nyt on siis niin kuin pointtina, että siis sama esiintyjä, mutta ei yhdesti, vaan kahdesti itse asiassa illan aikana, eikö niin?
2: Kyllä, joo. Iltapäivä kello 15 risteilyllä sekä sitten kello 19 lähdöllä.
1: Ja näitä on siis riittää molemmille, koska 15kin tuntuu tietysti, siis maalikosta taas kerran, niin tuntuu aikaiselta ajalta, mutta ilmeisesti riittää niin kuin molempiin.
2: Kyllä, kesän aikana lomalaisia, niin kyllä riittää päiväristeilylle myös väkeä.
1: Minkälaisia ne on muuten yrittäjän silmi, siis tämmöiset tähtiristeilyt, miltä ne niin kuin itsestä tuntuu järjestää tämän tyyppisiä?
2: Ja ne on tosi kivoja, no, ja aina sitten saadaan kuitenkin sinne listalle niin kuin uusia artistejakin, jotka ei ole aikaisempina vuosina ollut, niin kivahan niitä on jututtaa siellä ja tavata niitä.
1: Miten, siis mä miettinyt aina, että jos Michael Monroenkin historiaa miettii honoroksit ja niin edespäin, niin hänkin on joku sen keikkapaikan elämässään nähnyt ympäri maailmaa oikeastaan, niin miten artistit suhtautuu tämmöiseen kuitenkin aika spesiaaliin ympäristöön?
2: No kyllä pääasiassa niin artisteiltakin on meille tullut ihan pelkkää positiivista ja on paljon, niin kuin, että ne haluaa tulla uudestaan. Ja että kokemuksena se on ihan huikea silloin parana mahdollisena kesäpäivänä, niin onhan se aika hieno miljöö.
1: Joo. Onko se siinä niin kuin tietyllä tavalla, kun tämmöinen tähtiristeilypäivä esimerkiksi osoina, onko siinä jotain semmoista erityistä tunnelmaa myös? Niin kuin, siis tavallaan mietin sitä, että asiakaskuntaa, niin kuin huomaako sen siinäkin, että sinne niin kuin näkee uusia ihmisiä ehkä eri tavalla?
2: On ihan selkeästi, että kyllähän siellä tullaan fanittamaan niitä omia suosikkiartisteja, että aina niin kuin se on vähän se genre, mikä siellä on, niin sitten asiakkaat on sen mukaisia kanssa.
1: No miten, nyt kun kesää vietetään, nyt tällä hetkellä ollaan menossa juhannusta kohti, miten esimerkiksi muuten yrittäjä juhannus menee?
2: No kyllä se menee tuolla Päijänteellä. Kyllä se menee, että juhannusaattona ristellään pari kertaa ja vielä juhannuspäivänä iltapäiväristelyt, siellä se menee.
1: Se vesistö alkaa olla aika tuttu.
2: No kyllä tuo 3 tunnin reitti rupeaa olemaan.
1: Sillä tavalla alkaa olla tutut ympäristöt. No juhannuksen jälkeen. Alkaa, siitä mennään kesää eteenpäin. Mihin asti esimerkiksi niin kuin kausi siinä kohtaa kestää?
2: No, näitä aikataulullisia risteilyitä meillä on tuonne syyskuun puolen väliin asti suurin piirtein. Ja sitten siellä vielä niin kuin lokakuun alkuun niin tilausristeilyitä risteillä.
1: Tuossa vähän aikaisemmin puhuin siitä, että nuo terassit, niin niissä tuntui menestymään tämmöiset järvemaisimmassa oleva elävän veden ääressä olevat paikat. Minkä uskot, että miksi se pitää edelleen niin kuin otteessa? Siis suomalaisetkin, joille tämä niin kuin vesistä ei niin kuin ihan vieras elementti ole, melkein poikkeukset. Niin mikä sinne niin kuin saa pitämään otteessa?
2: No en mä osaa, se on vaan se kesä, se on niin lyhyt ja sitten lämmin ja järvi ja että kyllä se vaan on niin, että mikä siinä sitten on.
1: Mm. Tuntuuko se myös, että siis jos miettii sukupolvien välillä, että siinä niin kuin eri sukupolvetkin käy edelleen niin kuin.
2: Kyllä joo, että ei siinä ole. Että yhtä lailla siellä on nuorisoa, kun on sitten iäkkäämpää väkeäkin.
1: No minkälaisia toiveita liittyy tähän kesään, 2026 kesään?
2: No toivotaan, että tulisi kiva kesä, lämmintä, ei liian kuumaa, paljon porukkaa ja ihan semmoista normaalia kivaa kesäkeliä.
1: Mikä on semmoinen olosuhdehaarukko, mikä on ihanteellinen?
2: Ihanteellinen. No varmasti joku semmoinen 22-23 astetta ja ei tuulta eikä sadetta ja semmoinenhan on ihanteellinen. Mm. Sitten kun mennään liian kuumaksi, niin ei ole enää kivaa kellään oikein.
1: Ja iltaa kohden laskeva aurinko. Ja
2: niin joo, ja tyyni ilta. Ja
1: sen tyyppistä. No milloin yrittää sitten ottaa huilia? Onko tämä vuosikymmenen aikana ollut
2: On, tietenkin. Kyllä kesä menee töissä. Kesä menee ihan suoraan töissä, mutta kyllä sitten niin syksyllä ja talvella otetaan vähän lomaa.
1: Tuntuuko koskaan, että jäisi paitsi jostain sen poittisi, kun kesät kuitenkin, nyt sanotaanko, että parinkymmentä vuotta mennyt tämän parissa.
2: Ei, en mä. Päinvastoin etuoikeutettuna, että saa tehdä ja touhuta.
1: No mitä nyt, jos vielä mennään tuohon, ihmiset, jotka ei ole välttämättä käynyt sisävesiristeilyllä koskaan, miten heille tämän asian myysit? Tai miten ehkä myytkin asiat?
2: No, jos ei koskaan ole käynyt, niin sitten mä sanon, että lähtekää nyt ihmeensä katsomaan hienoa kaupunkia sieltä järveltä käsiin ja tuolta Pohjois-Päijänteen saaristoa. Ja siellähän on kiva pääsee ruokailemaan ja kenties katsoa niitä bändejä ja kuuntelemaan hyvää musiikkia.
1: Hei Sari Vigel, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi ja toivotaan sitä ihanteellista olosuhdehahlausia niin kelienkin puolesta.
2: Näin tehdään, kiitos kovasti.

0: Kylie Minogue, Years and Years, Second to Midnight nimisellä kappaleella. Jatketaan Didolla. Hunter on kappale nimiä Knäkiltä, My Sharona.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Knack ja My Sharona niminen kappale kuultiin siinä. Kellohan on tulossa 10:50. Se on sillä tavalla, että tuota, päivän kysymyksenä on, että mikä kesäaktiviteetti on sellainen, mitä olet erityisesti odottanut. Onko tuommoinen sisävesiristeily? Sisävesiristeily esimerkiksi semmoinen juttu, jota, joka tämmöiseen kesätoimintaan kuuluu. Onko se kalastus, jota Sami Rahkonen nykypäivänä, eli Suurjyväskyläinen päätoimittaja, niin, joka on jo luopunut kalastusmenestyksestä ja haaveista. Nimenomaan haaveista. Vai onko se ihan tämmöinen vaan kesäjäätelö, terassilla grillaus tai kotipihassa grillaus, mikä? 0406195939, niin mielelläni kuulen sinun näkemyksiä siitä, että minkälaisia asioita kesään kuuluu. Mitä ehkä olet talven ajan niin kuin odottanut runsaasti? Itse ainakin olen odottanut just niin hyttysiä. Niin ne on siitä tuntee kesän, kun hyttynen puri. Nyt itse asiassa, kun rupesin miettimään tätä hyttysasiaa, niin hyttysiähän mahdottoman paljon ei ole ollut. Golfkentällä nimittäin törmää jos jonkunnäköiseen otukseen. Ja eilen oli kyllä semmoisia lentoliskon kokoisia paarmoja oli runsain mitoin, mutta hyttysen tämmöistä ininää niin en juurikaan ole kuullut. Punkkejahan, mitä ilmeisimmin tänä kesänä on ollut runsain mitoin, mutta tuota, nämä lentävät pikku Messerschmittit terävine kärsineen, eli hyttysyt, niin ne on kyllä ollut vähän vähemmällä havainnolla. En tiedä, ootko itse huomannut tämän tyyppistä. Vaikuttaakohan muuten samaan aikaan, jos olisi ajatella, että olisi niitä hyttysiä vähän, niin kuinkahan paljon esimerkiksi offin myynti laskee tämmöisinä hetkinä.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Pulp Fiction oli Halo Helsingin kappaleen nimi, joka siinä kuultiin. Meillä on tulossa uutisia ihan kohta, 10 kunniaksi, 4 minuuttia vaille 10 on kello, Irinalta juhlat mulle ja sen jälkeen pistetään uutiskone käyntiin. Mira Luostarinen tulee uutisia toimittaa.
1: Radio KSML, superpaikallinen aamu.

0: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Jyväskylän Vehkalammelle nousee uusi Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi, että Markkasen kanssa on allekirjoitettu aiesopimus ensisijaisesti harjoituskäyttöön rakentuvasta koripallohallista. Suunnitelmana on, että sitovat päätökset asiasta tehdään ensi vuoden aikana ja hallin rakentaminen alkaisi vuonna 2028. Koiviston mukaan Markkasen halli tarjoaa ensisijaisesti harjoituspaikkoja junioreille. Kaupungin kanssa laaditun sopimuksen mukaan Markkanen antaa nimenkäyttöoikeuden uudelle harjoituskeskukselle ja sitoutuu hankkeeseen taloudellisesti. Nuorten huumekuolemia pyritään Keski-Suomessa estämään esimerkiksi kampanjoimalla yliannostuksen tunnistamisen ja nopean avun hälyttämisen puolesta. Keski-Suomen hyvinvointialue sai viime vuoden syksyllä 225 000 euroa valtion avustusta nuorten päihderiippuvaisten parissa tehtävään työhön. Ohjelman kautta on Keski-Suomessa tavoitettu jo 68 alle 25-vuotiaista, joilla on päihdeongelma. Samalla on havaittu, että Jyväskylässä ei tällä hetkellä ole alaikäisille suunnattua ajanvarauksetonta riippuvuusvastaanottoa. Huumemyrkytyskuolemat nousivat Suomessa vuonna 2023 yhdeksi yleisimmistä alle 25-vuotiaiden tapaturmaisista kuolinsyistä. Suomen talous on vähitellen toipumassa, mutta toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus, arvioi valtiovarainministeriö. Myös alijäämä pysyy suurena. Ministeriö julkaisi tänään uuden talousennusteen. Sen mukaan talouskasvu on alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle vain 0,6% kasvua. Ennuste on tehty ennen maanantaina tullutta tietoa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavasta rauhansopimuksesta. Ministeriön mukaan sen vaikutus ennusteeseen ei kuitenkaan ole suuri, sillä ennuste on koko ajan sisältänyt oletuksen, että sopuun päästään tämän vuoden aikana. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismedia verkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Suomalaisten luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka kehityksen suunta on laskeva. Tuoreimmassa mittauksessa 63% suomalaisista ilmoitti luottavansa useimpiin uutisiin. Maksuhalukkuus verkkouutisoinnista on yhä selkeämmin sidoksissa kuluttajan poliittiseen kiinnostuneisuuteen. Erityisesti laitaoikeisto on nykyisin aiempaa kiinnostuneempi maksullisista uutissisällöistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset ja meille sääennuste kertoo, että aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, aamuista alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 10-13 astetta. Tänään heikkoa, huomenna puolestaan kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle puolestaan kertoo huomisesta, että pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulinopeus puskissa 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Runsaasti tietöitä on niin Viitasaaren ja Kannonkosken välillä kuin Hirvaskankaalta itään kuin Keuruun ja Petäjäveden osalta, myös Lievestuoreella. Tuo ehkä isoin noista urakoista on käynnissä edelleen ysitietä itäänpäin mentäessä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Se oli sitten, Mira antaa kuulla huomenna seuraavan kerran. Mitä ajattelit tänään vielä tehdä?
0: No ajattelin kaverin kanssa käydä salilla ja sitten ihan perussiivoilua kotona luvassa.
2: Se kuulostaa aikuiselta.
0: Jep.
2: Toiminnalta. Toki aikuinen oletkin. En sinänsä mitään niin. pitää sillä tavalla yllättyä. Onko mikä päivä salilla?
0: No varmaan jalkapäivä.
2: Joo. Kyykyt pelkästään syvältä ja...
0: Joo.
2: Joo, just näin.
0: Kyllä.
2: Tämä on hyvä aina, että tämmöisiä kahvikeskustelut, siis monesti kahvipöytäkeskustelut on, että pitäisi tehdä jalkapäivä tänään.
0: Niinpä.
2: On rankkaa. Mutta se pitää tehdä, jalkapäiväkin on tehtävä. Siitä on pidettävä huoli. Nyt kuunnellaan Agnestikkiä, Suomi Rockia, Miran kanssa jatketaan huomenna aamulla.

Agnestic ja Suomi Rockia. 10:10 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on vuorossa paikallinen putki, paikallista musiikkia. Juho Hämäläinen

0: on paikallinen putki.
1: Paikallinen putki. Musiikkia kuultiin siinä reilun 6 minuutin verran paikallista musiikkia Pirulaiselta. Myrskyn rintama liikkuu ensimmäisenä ja myöhemmin sitten Lyttä yhdessä tohtori Geton kanssa Iltaset niminen kappale. Jatketaan Camila Cabellon kanssa. Se on Don't Go Yet niminen kappale, joka kuullaan. Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet 11 saakka yhteistä aikaa jäljellä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Don't Go Yet, Camila Cabello. Jatketaan Roxetella ihan kohta, legendaarinen Spending My Time ja Teemu Roivaiselta Edeniin. Radio Keski-Suomalaisen aamu jatkuu vielä tovin.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
6: En.
5: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
7: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
8: City Market. Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
1: Mikään, siis normaalisti on niinku suvaitsevainen ihminen useassakin suhteessa, mutta mikään ei ärsytä niin paljon kuin norjalaiset. Niillä on sitä rahaa niin, että ranteita pakottaa ja välttävät aina kaikki kohut, dopinghentiset kohut ja kaikki sellaiset. Norjalaiset pärjää aina. Vähän niin kuin joskus oli tämä sanonta, että jalkapallolaji, jossa pelataan, peli, jossa pelataan 90 minuuttia lopussa Saksa voittaa, niin jotenkin tuntuu, että elämä on peli, jossa norjalaiset lopulta voittaa. Ja niin taas, siellä on nimittäin lentoyhtiö Norwegian kertonut ostavansa Tsäreborin. Ajattelin, jos olette ajatellut, muistatteko sen jumalattoman ärsyttävän mainoksenkin, sen Tsäreborin, niin norjalaiset on päättänyt vissiin. Mä muistan joskus, kun Jari Tervo muuten sanoi, että vähän nyt polveilee taas, mutta Jari Tervo sanoi joskus, että jos se voittaisi Lotossa, niin se ostaisi Visulahden, vaan tämän Puuhamaan. Ja ostaisi sen takia, että se pistäisi sen nurin, jotta ei ikinä tarvitsisi kuunnella tätä Sellainen on Puuhamaa-nimistä laulua. Niin tässä voi olla nyt se, että Norwegian ostaa Tsäreborin, ettei tarvitse ikinä kuulla sitä mainoslaulua. No, vakavalta puolelta lentoyhtiö Norwegian tosiaan kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on sellaiset 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Ja kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisen hyväksyntää. Muuttuvainen on yrityskenttä maailmassa. En tiedä tietysti, siis tässä ei mitään kantaa oteta siihen, että katoako vaikka Tsäreborin brändi kokonaisuudessaan. Uskallanpa jotenkin veikata, että ei. Mutta näin tässä joka tapauksessa. Raha liikkuu ja yrityksen omistussuhteet vaihtelee.
0: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: onhan tämä alkuperäinen tästä Down Underista ainut oikea versio Landscapeiltä ja Ratsidiltä, ennen kuultiin coveri tästä, mutta tai sampläys, niin kuin ne nykyään sanoo. No, tässä sitä joka tapauksessa oli Lady Gaga, sitä OG Lady Gaga kuunnellaan ihan justiin Bad Romance-nimisellä kappaleella, ja sitten Faithless.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt, tulipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen. K-Rauta-Seppälä.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
9: Paikoillanne, valmiina, nyt!
10: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kyllä sitä ihminen jossain mielessä on aika minimalistinen. Tässä puhun, on aamuaikana kysely, että minkälaiset kesäaktiviteetit on niitä, mitä on odotettu, mitä voi tehdä, onko ne jotakin kesäteatteria, mitä ikinä, näin poispäin. Niin arki yksi viesti lukee, jossa sanotaan, että kerran kesässä pitää lähteä retkeilemään ja nukkua yö tai pari riippumatossa. Aamulla on aina hieno fiilis keittää kahvit retkikeittimellä hienoissa maisemissa, etenkin kun on koko yön herännyt johonkin rasahdukseen ja pelästynyt, että kohta tulee joku karhu tai susi ja pistää retkeilijän poskensa. Se on muuten, se on retkeily varmaan hieno ominaisuus, on kyllä se semmoinen alituinen kuolemanpelko sitten lopulta. Sitten toinen tämmöinen, en minä nyt minimalistiseksi tätä sanoa, mutta rantasaunasta uimaan kauniissa kesäillassa. Laiturilla kuunnelle lintojen viserystä ja kuinka huutoa järven selällä. Mitäpä voisi muuta toivoa. Niinpä. Ekotripin matkustaja kuunnellaan Mäly Lavisilta kohta One Back. Selkeän keskipäivän keidas. Huomenna jatketaan 6:00 eteenpäin. Kiitos tästä aamusta.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen hip-hop-musiikkiin keskittyvä Ghetto Party-tapahtuma tekee kesän lopulla paluun ja laajenee samalla kaksipäiväiseksi festivaaliksi. Ghetto Party-festivaali järjestetään elokuun lopulla Toivolan vanhalla pihalla. Lavalla nähdään muun muassa Stepa, Jänöklubi, Rekami, Yoda Rock sekä Graveyard Goblin. Lisää esiintyjiä julkaistaan heinäkuun alussa. Ghetto Party järjestetään festivaalimuodossa nyt 4. kertaa. Jyväskylän kaupunki osallistuu raskaan liikenteen vihreää siirtymää edistävään hankkeeseen 20% rahoitusosuudella. AI for Heavy Mobility-hanke edistää siirtymää kestäviin vaihtoehtoisiin käyttövoimiin tekoälyavusteisen dataohjauksen avulla. Hankkeessa kerätään ja yhdistetään raskaan liikenteen ajoneuvo- ja telematiikkadataa, avoimia datalähteitä sekä kolmansien osapuolten tuottamaa tietoa. Jyväskylä toimii hankkeessa kehitysalustana, koska se on valtateiden muodostama logistinen solmukohta. Vetytankkausasema, vetybussit ja käynnissä olevat raskaan liikenteen käyttövoimapilotit tarjoavat hyvän toimintaympäristön vaihtoehtoisten käyttövoimien tarkastelulle. Suomen talous on vähitellen toipumassa, mutta toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus, arvioi valtiovarainministeriö. Myös alijäämä pysyy suurena. Tänään julkaistun uuden talousennusteen mukaan talouskasvu on alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle vain 0,6% kasvua. Ennuste on tehty ennen maanantaina tullutta tietoa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavasta rauhansopimuksesta. Ministeriön mukaan sen vaikutus ennusteeseen ei kuitenkaan ole suuri, sillä ennuste on koko ajan sisältänyt oletuksen, että sopuun päästään tämän vuoden aikana. Johtavien teollisuusmaiden G7 huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. G7 kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskyin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila 16-20 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

No sitäpä itseään. Tiistai 16. päivä kesäkuuta. Juhannusviikkoa mennään. Vähän ripsii, ainakin täällä keskisessä Suomessa, mutta kyllä se ehtii vielä rauhoittumaan tuonne juhannukseen. Nimittäin tämän hetken ennusteet näyttää ihan kohtuullisen hyviltä, jos nyt puhutaan perjantain ja vaikkapa lauantain säästä. Timo Lievmaa täällä studiossa kello 13 saakka ja iltapäivässä sitten nyt näin tuttuun loma-aikaan Pekkasen Mari. Jep. Mutta mennään yhteen mielenkiintoiseen uutiseen, johon törmäsin, kun tuossa uutisvirtaa selailin. Nimittäin on semmoinen yksi tuote, mitä suomalaiset on syönyt enemmän kuin koskaan ennen. Ilta-Sanomista tämän löysin ja tämä on aika jännä. Tätä ennätystuotetta suomalaiset söi 27 kiloa yhtä suomalaista kohden. 27 kiloa. Arvatkaas, mikäs tuote se on? Se on nimittäin juusto. Kyllä, suomalaiset söi juustoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Jokainen pisteli siis poskeensa keskimäärin 27 kiloa juustoa. Luonnonvarakeskus on tästä asiasta tiedottanut. Myös kalaa, sianlihaa ja siipikarjanlihaa syötiin aiempaa enemmän vuonna 2025. Sianliha on ihan mielenkiintoinen, koska siinä oli muutaman vuoden ikään kuin semmoinen laskusuhdanne ja nyt sianlihan kulutus on kääntynyt nousuun. Siipikarjan syönti sen sijaan, se on kasvanut useimpien vuosien ajan ja naudanlihaa syötiin edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessaan lihaa syötiin 78 kiloa ihmistä kohden. Tämä on 0,2 kiloa vähemmän kuin viime vuonna, eli aika samoissa mennään. Siis mukaan on laskettu riista ja syötävät elimet ja määrä koskee luulista ruholihaa, ei valmista syötävää lihaa. Maitoa muuten upposi keskimääräiseen suomalaiseen noin 82 litraa. Joo. Tälleen kun näitä lukee, niin aika hurjalta kuulostaa, mutta kai se varsinkin tuo juusto, niin kyllä suomalaisille juusto maistuu, se täytyy sanoa. Stella ja Lumottu kuullaan nyt sitten, sen jälkeen vuoroon Harry Styles.

melon sugar. Watermelon Sugar ja Harry Styles. Juu, kello on kohta 20 minuuttia, eli 11. Mukavaa, melkein keskipäivää. Keskipäivän keidas täällä ja Timo Lievenmaa ja tosiaan tuonne kello 13 saakka ollaan. Liikunta on semmoinen asia, mikä totta kai aina puhuttaa ja monilla ikävät muistot koulun liikuntatunneilta, niin ne vaikuttaa vielä aikuisenakin. Ja itse asiassa tähän aiheeseen liittyen on julkaistu ihan mielenkiintoinen tutkimus. Nimittäin motivaation puute on yksi suurimpia esteitä aktiiviselle liikunnalle. Yle.fi:ssä on tämä juttu. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa nimittäin selvitettiin, että mikä motivoi liikkumaan. Väitöskirjatutkija Ella Helsteinin ensimmäinen julkaistu artikkeli tuo esiin sen, että liikunnan aikaiset tunteet eroavat ihmisten välillä painon mukaan. Ylipainoisilla ja lihavilla tuntemukset menevät enemmän negatiivisen puolelle. He kokivat vähemmän liikuntaan liittyvää mielihyvää, nautintoa ja voimaantumista verrattuna normaalipainoisiin. Painoryhmien välillä oli eroa myös liikuntamotivaatiossa. Normaalipainoiset kertoivat liikkuvansa enemmän liikunnan ilosta, kun taas ylipainoisilla motivaatio liikkumiseen tulee yleensä ulkopuolelta. Ja Helsteen kertoo tässä haastattelussa, että ne liittyvät enemmän ulkonäköön, painonpudotukseen tai sosiaaliseen paineeseen. Eli joltain on saattanut tulla kommenttia, että pitäisi liikkua enemmän ja pudottaa painoa. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten painonpudotus, voivat olla liikunnan aloittamisessa hyväkin lähtökohta. Toki pidemmän päälle olisi hyvä löytää myös sisäisiä tekijöitä, jotka toisivat liikunnasta mielihyvää, näin sanoo Helsteen. Tärkeää onkin löytää itselleen sopiva tapa liikkua. Jos se punttisali tai ryhmäliikunta ei tunnu omalta, liikuntaa on myös vaikkapa kävely metsässä tai jumppa kotona. Näinhän se on. Kuumaa valoa varten ja ihan tovin kuluttua ääneen pääsee myös Mikko Kuustonen.

0: Tommi Sodimekin täällä hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta ja 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
2: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
3: Ruhivuud Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivuud.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mikko Kuustonen, revitty taivas. Kello lähestyy 11:30 ja keskipäivän keitaassa seuraavaksi vähän varoituksen sanasia. Ja kyllähän näitä, itse asiassa tästä asiasta puhutaan aika usein, mutta ei liian usein, nimittäin Välimeren alue. Sehän tulee ilmastonmuutoksen takia jatkossa varsinkin olemaan tukalan kuuma. Ja nyt tässä tuoreessa Iltalehden jutussa on vielä kerrottu, että kaupungit eivät myöskään säästy tuskallisilta lämpötiloilta. Ja kyllähän Euroopasta löytyy monta suurkaupunkia, jotka elävät aika lailla paljon turismista, ja jos siellä lämpötilat alkavat 35-40 ja jopa yli olla, niin ei se ole tietenkään hyvää turismille eikä muutenkaan. Ulkoministeriö on Espanjan matkustustiedotteen päivittämisen yhteydessä lisännyt mukaan varoituksen Espanjan huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo, että ulkoministeriön varoitus ei ole suuri yllätys. Sehän on tiedetty jo pitkään, että ilmastonmuutoksen vuoksi helteet tulevat voimistumaan juurikin Etelä-Euroopassa, joka on kesäisin jo luonnostaan hyvin kuuma paikka. Rantasen mukaan Espanjan lisäksi Välimeren alue tulee muuttumaan tukalan kuumaksi, eli sellaiset lomakohteet kuin Italia, Kreikka, Malta ja Ranska voivat heinä-elokuussa olla todella helteisiä. En itse lähtisi kuumimpaan aikaan Välimeren alueelle. Sinne matkustaessa saa varautua siihen, että ulkona on mahdotonta oleskella. Tämä tutkimusten mukaan vuosisadan puolivälissä Välimeren alueen lämpötilat saattavat kivuta jopa 50 asteeseen. Nämä 50 asteen lämpötilat eivät välttämättä tule olemaan kovin yleisiä. Euroopassa ei ole vielä mitattu 50 asteen lämpötilaa, mutta se voi olla hyvinkin mahdollista tässä lähivuosikymmenen aikana. Niin, siitä on aika paljon ollut tarinaa, että tämä niin sanottu Välimeren ilmasto, se pikkuhiljaa siirtyy tuonne Keski-Eurooppaa kohti, ja sitten taas semmoinen ilmasto, mikä ja lämpötilat, mitä Keski-Euroopassa on, niin ne siirtyvät sitten pikkuhiljaa Skandinaviaan, eli Pohjoismaihin. Eli tämä se suuntaus on, mutta mikä on aikataulu, niin siitä toki ei kukaan pysty varmuudella sanomaan, mutta samaa mieltä kyllä tuon Ilmatieteen laitoksen tutkijan kanssa, että tuossa heinä-elokuussa niin ei ole kauhean järkevä lähteä noihin kaikista kuumimpiin paikkoihin, nimittäin kyllä siinä ei ulkona hirvittävän paljon pysty sellaisella kelillä olemaan, puhumattakaan sitten näistä terveyshaitoista. Rosie, Piece of My Heart, kuullaan nyt.

0: Rosie Piece of My Heart. Helsinki City Festival, se järjestettiin viime viikonloppuna ja yksi pääesiintyjistä oli Louis Capaldi. Ja tämä Louis Capaldi esiintyi Suomessa sunnuntaina, eli pari päivää sitten. Festivaalin pääpromoottori, eli Loud Live Promotions Oy:n toimitusjohtaja Kalle Keskinen julkaisi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvan tämän skotlantalaisartistin Riderista. Niin, mikä se Rideri sitten on? Siis festivaali Riderihan tarkoittaa artistin toivelistaa, eli asioita, tuotteita, joita hän toivoo löytyvän takahuoneesta ennen konserttiaan ja sen jälkeen. No semmoisia tyypillisiä siis, mitä Ridereissä yleensä toivotaan, se voi olla tietenkin vettä, pyyhkeitä, ruokaa, alkoholipitoisia juomia. Keskisen julkaiseman kuvan mukaan Capaldi on toivonut takatiloihin karkkia, mehua ja porejuomatabletteja. Joo, tämmöinen Rideri toive. Herra Louis Capaldin päkkäri Rideri. Monenlaista olen nähnyt, mutta en vielä tällaista, pääpromoottori Keskinen kirjoittaa. Juu, Helsinki City Festival oli siis 12-14 päivä. Siellä oli muuten 55 000 kävijää ja nyt jo tiedetään, että myös ensi vuonna tämä festari tullaan järjestämään. Mutta nämä Rideri-toiveet, ne on aina mielenkiintoisia, koska niitä on kyllä siis monen näköistä. Ja tässä nyt oli taas yksi tämmöinen vähän uuden tyyppinen. Mad Kong, Keep My Cool. Sitten Juice Leskinen ja Koitus Int, legendaarinen Marilyn.
1: Keskipäivän keidas.

0: No se oli tietenkin Juice, jonka kuolemasta muuten marraskuussa tulee jo 20 vuotta kuluneeksi, joten näin se aika rientää. Rantamökkien kauppa. Se on alkuvuonna käynyt varsin vilkkaana, maanmittauslaitos kertoo tiedotteessaan. Tammi-toukokuun aikana nimittäin myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Mökkien hinnat, ne myös laskivat hieman. Tyypillinen rantamökki maksoi 90 000 euroa, jolloin mediaanihinta oli 6% pienempi kuin vuotta aiemmin. Mökkien hinnoissa oli kuitenkin isoja eroja. Kalleimmat mökit, ne löytyvät toki Uudeltamaalta, missä tyypillinen hinta nousi hieman ja oli noin 185 000 euroa. Toiseksi arvokkaimpia mökit olivat Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Päijät ja Kanta-Hämeessä. Näissä hinnat vaihtelivat 135 000, 156 000 suurin piirtein tässä haarukassa. Hinnat muuttuivat alkuvuonna voimakkaimmin Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Etelä-Pohjanmaalla mökit kallistuivat yli 10%, kun taas Kymenlaaksossa hinnat putosivat jopa yli kolmanneksen. Yksittäisistä kunnista kalleimmat mökkikaupat tehtiin Raaseporissa, Kustavissa ja Heinolassa. Mökkikauppoja tehdään yhä useammin nimenomaan verkossa. Alkuvuoden kaupoista jo lähes kolmannes hoidettiin sähköisesti, mikä on 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna. Siinä vähän dataa mökkikaupoista.
1: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen Ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Missä on tänä kesänä kaikista kallein huvipuistoranneke? No, ehkä hieman yllättäen se löytyy Helsingin Linnanmäeltä, näin kirjoittaa muun muassa Etelä-Suomen Sanomat. Linnanmäellä yhden päivän ranneke maksaa aikuiselle 53 euroa. Ja sitten tässä vertailukohteena on otettu aina nelihenkinen perhe, kun tässä verrataan nyt eri rannekkeiden hintoja. Nelihenkisen perheen huvittelupäivä kustantaa lasten pituuden mukaan jopa 212 euroa. Linnanmäellä rannekkeiden hinnat ovat kalleimpia sesongista ja ostotavasta riippumatta. Toiseksi kallein ranneke on Tampereen Särkänniemessä, missä aikuisen huvittelupäivä maksaa 51 euroa ja nelihenkisen perheen hupi 204 euroa. No, Suomen halvimmat rannekkeet löytyy Oulun Vauhtipuistosta. Siellä aikuisen ranneke maksaa 25 euroa ja lapselle sitten 25-30 euroa riippuen pituudesta. Ja toisiksi halvimmat on sitten Laukaan Nokkakiven huvipuistossa. Siellä muuten nelihenkisen perheen huvittelupäivä maksaa 112-128 euroa riippuen lasten pituudesta. Ja kolmanneksi halvin on sitten Mikkelin Visulahti. Siellä perheen rannekkeet maksaa yhteensä 128 euroa. Eli siitä vaan sitten valkkaamaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Break My Stride ja Blue Lagoon. Kello lähestyy 12 uutisia ihan tovin kuluttua. Puhutaan uutisten jälkeen muun muassa siitä, että valtiovarainministeriö on käynnistänyt hyvinvointialueiden arviointimenettelyn 3 alueella. Siis 3 joutuu tarkkailuluokalle. Mitkä, niin se selviää uutisten jälkeen. Michael Sembello ja Maniac ja sit uutisia.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.
6: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen hip-hop-musiikkiin keskittyvä Ghetto-Party-tapahtuma tekee kesän lopulla paluun ja laajenee samalla kaksipäiväiseksi festivaaliksi. Ghetto-Party-festivaali järjestetään elokuun lopulla Toivolan vanhalla pihalla. Lavalla nähdään muun muassa Stepa, Jänöklubi, Rekami, Yoda Rock sekä Graveyard Goblin. Lisää esiintyjiä julkaistaan heinäkuun alussa. Ghetto Party järjestetään festivaalimuodossa nyt 4. kertaa. Jyväskylän kaupunki osallistuu raskaan liikenteen vihreää siirtymää edistävään hankkeeseen 20% rahoitusosuudella. AI for Heavy Mobility-hanke edistää siirtymää kestäviin vaihtoehtoisiin käyttövoimiin tekoälyavusteisen dataohjauksen avulla. Hankkeessa kerätään ja yhdistetään raskaan liikenteen ajoneuvo- ja telematiikkadataa, avoimia datalähteitä sekä kolmansien osapuolten tuottamaa tietoa. Jyväskylä toimii hankkeessa kehitysalustana, koska se on valtateiden muodostama logistinen solmukohta. Vetytankkausasema, vetybussit ja käynnissä olevat raskaan liikenteen käyttövoimapilotit tarjoavat hyvän toimintaympäristön vaihtoehtoisten käyttövoimien tarkastelulle. Suomen talous on vähitellen toipumassa, mutta toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus, arvioi valtiovarainministeriö. Myös alijäämä pysyy suurena. Tänään julkaistun uuden talousennusteen mukaan talouskasvu on alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle vain 0,6% kasvua. Ennuste on tehty ennen maanantaina tullutta tietoa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavasta rauhansopimuksesta. Ministeriön mukaan sen vaikutus ennusteeseen ei kuitenkaan ole suuri, sillä ennuste on koko ajan sisältänyt oletuksen, että sopuun päästään tämän vuoden aikana. Johtavien teollisuusmaiden G7 huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. G7 kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskyin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila 16-20 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla. Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Olavi Uusivirta käynnisti 12 tunnin keskipäivän keitalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Espanjan miesten jalkapallomaajoukkue joutui, täytyy sanoa, jälleen tyytymään heikkoon MM-avaukseen. Hallitseva Euroopan mestari nimittäin pelasi eilen illalla Kapverden kanssa 0-0 tasapelin. Ja tuossa Ylen sivuilta löysin tämmöisen tilaston, missä kerrotaan, että edellisen 20 vuoden aikana Espanja on voittanut MM-avauksensa vain 2 kertaa. Joukkue kaatoi Kostarikan edelliskisoissa ja vuonna 2006 Ukrainan avausottelussa. Joo, siis Espanja on ollut aiemminkin pinteessä MM-avauksessaan vuoden 1950 ja 2002 MM-kisojen välillä. Joukkue ei voittanut yhtäkään avausotteluistaan. Joo, aika mielenkiintoinen tilasto. Espanjan mediassa toki oltiin tietyllä tapaa äimänkäkenä ja sanottiin, että nöyryyttävä takaisku, surullinen maaliton tasapeli YM, mutta ei semmoista pahaa revittelyä kuitenkaan. Monet artikkelit päättyvät nimittäin toteamaan, että joukkueella on vielä hyvät mahdollisuudet jatkoon. Etenkin tällä nykyisellä järjestelmällä, siinähän siis 8 parasta lohko kolmostakin etenee pudotuspeleihin. Maan seuratuin mediayhtiö Antena 3 kirjoittaa, että joukkueen kohtalo on heidän omissa käsissään, mutta virheille ei ole enää sijaa. Tällaista. Eli Espanjalla tämä tämmöinen vähän vaisumpi kisojen avaus, niin se ei ole mikään tietyllä tapaa mikään yllätys, koska sitä on sattunut ennenkin.

Crowded House Weather with You. Lupailin tuossa ennen uutisia, että jutellaan vähän hyvinvointialueiden tarkkailuluokasta, nimittäin nyt oikeastaan kaikki uutiskanavat kertovat siitä, että valtiovarainministeriö käynnistää hyvinvointialueiden arviointimenettelyn ja nimenomaan kolmella alueella. Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso, eli näiden hyvinvointialueilla nyt startataan. Päätös arviointimenettelyjen käynnistämisestä perustuu taloudellisten tietojen pohjalta tehtyyn virka-arvioon. Tämä arviointimenettely, se on siis hyvinvointialueiden tarkkailuluokka, jossa valtio ja kyseinen alue käyvät läpi, selviääkö alue lakisääteisistä tehtävistään ja millä korjaustoimilla tilanne saadaan hallintaan. Arviointimenettelyn käynnistäminen, se rajoittaa hyvinvointialueen päätösvaltaa, eli hyvinvointialue ei voi tehdä päätöksiä, joilla olisi merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia hyvinvointialueen

talouteen tai jotka olisivat arviointiryhmän toimenpideehdotusten vastaisia. Vuosi sitten valtio pani ensimmäiset 3 aluetta tarkkailuluokalle. Arviointimenettelyssä ovat vuodenpäivät olleet Lapin, Itä-Uudenmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueet, ja nyt siis 3 lisää. Reino Nordin, tämä on hienon hieno, antaudun, ja tovin kuluttua myös ääneen pääsee Aliisa Syrjä.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
5: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
6: Paikoillanne, valmiina, nyt!
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Alissa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tämä on semmoista aikaa nyt tämä alkukesä, että paljon tulee yrityskauppoja ja nyt liittyy sitten tämä seuraava kauppa liittyy matkustamiseen. Lentoyhtiö Norwegian tiedottaa solmineensa sopimuksen Nordic Leisure Travel Groupin eli NLTG ostamisesta. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Norwegian omistaa jatkossa esimerkiksi matkatoimisto Tjäreborgin sekä muun muassa lentoyhtiö Sunclass Airlinesin, jota Tjärebori paljon käyttää. Eli tämä yrityskauppa yhdistää NLTGn asiantuntemuksen pakettimatkoista ja hotelleista Norwegianin ja Vinderoon olemassa olevaan 27 miljoonan matkustajan verkostoon. Näin lentoyhtiö kertoo tiedotteessa. Tämä sopimus tämä kattaa myös Norjassa ja Ruotsissa toimivan matkatoimisto Wingin sekä tanskalaisen matkatoimisto Spiessin. Hankintaan sisältyvät Norwegianin mukaan myös NLTGn omat konseptihotellit esimerkiksi Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella, Taimaassa ja Turkissa. Lentoyhtiö kertoo, että kaupan odotetaan kasvattavan konsernin liikevaihtoa lähes 50%. Norwegian palvelee tällä hetkellä vuosittain noin 30 miljoonaa asiakasta. Eli iso kauppa, ja jos Tjäreborgin matkalle jatkossa menet, niin sieltä taustalta löytyy omistajatahona Norwegian. Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla, se kuullaan keskipäivän keitäällä tähän paikkaan.

Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla? Jahas, yli puoli yhden on jo kello ennättänyt. Tiistai 16. päivä kesäkuuta kovasti lähestytään nyt sitten sitä juhannuksen viettoa. Ja kuten tässä nyt on viimeisimmät sääennusteet tulleet, niin kyllä aika hyvältä näyttää keli. Eli koko ajan vaan päivä päivältä muuttuu nuo ennustukset paremmiksi, aurinkoisemmiksi, lämpöisemmiksi. Ja sekös totta kai meille kelpaa. Ja autoilijoille voi olla muuten syksyllä ihan mukavia uutisia, jos rauha Iranissa pysyy. No tässä on kyllä aika iso jos, mutta kuitenkin. Taloussanomissa on juttua siitä, että Yhdysvallat ja Iran, kun ovat allekirjoittaneet tämän aiesopimuksen, jonka myötä tuo Hormuzin salmi avataan kokonaisuudessaan uudelleen perjantaina. Iranhan on pitänyt salmen käytännössä suljettuna helmi-maaliskuun vaihteesta alkaen. Ja tämän salmen kautta kulkee peräti viidennes maailman öljykaupasta. No, kuljetusalan järjestön eli Skallin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että 95 bensiinin litrahinta voi syksyllä laskea noin 1,5–1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän toteaa. Kujalan mukaan hinta voi tasaantua vuoden 2025 tasolle loka-marraskuun aikana. Myös dieselin hinta saattaa laskea syksyllä samalle tasolle, mikä on Kujalan mukaan logistiikan alan kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeää. Nyt toukokuussahan 95 keskihinta oli 2,09 euroa litralta, eli syksylle odotetaan aika lailla isoja pudotuksia. Sitten ei muuta kuin mattoa vähän rullalle ja kesäbileet käyntiin. Tästä tulee nimittäin tamppausmusiikkia ala Aleksia.

0: Viva la vida ja tietenkin Coldplay. Viime aikoina on ollut aika paljon lehdissä tämmöisiä niin sanottuja huumeisiin liittyviä juttuja, jotka aika paljon on keskittynyt nuoriin. No, mä löysin nyt tämmöisen jutun, joka on ess.fi, eli Etelä-Suomen Sanomissa. Tässä kerrotaan Marista ja Aleksista, toki nimet on tässä muutettu. 1,5 vuotta sitten hattulalainen Mari tuli kotiin ja haistoi asunnossa kannabiksen käryn. Pian selvisi, että hänen tuolloin 16-vuotias poikansa Aleksi oli käyttänyt kannabista jo 1,5 vuotta. Hän tietää artikkelista, mutta ei halunnut osallistua sen tekemiseen, eli nyt puhutaan siis Aleksista. Eli Aleksi antoi luvan, mutta ei halunnut olla haastateltavana. Sen sijaan Mari on tässä jutussa se, jota jututetaan. Tuon kannabiksen haistamisen jälkeen Aleksi jäi kiinni alkoholin varastamisesta ihan muutaman päivä tuon edellisen tapahtuman jälkeen. Silloin Mari päätti soittaa valtakunnalliseen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Mm-hmm. 1,5 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Sijoituksia on ollut useita, mukaan on tullut uusia huumeita, törkeitä rikosepäilyjä, kunnollista päihdehoitoa Aleksi ei Marin mukaan ole saanut. No, tällä hetkellä hän on sijoitettuna niin sanottuun perustason yksikköön, jossa hän on ainoa päihteitä käyttävä nuori. Ja Mari ihmettelee, että kun tilanne on näin paha, hänen pitäisi olla erikoistason yksikössä. Joo, siis 8. luokalla koulunkäynti alkoi Aleksilla vaikeutua ja äidin oli yhä useammin patisteltava poikaa kouluun. No, sitten tämä kannabiksen käyttö paljastui. Sehän tuli totta kai järkytyksenä. En ollut huomannut mitään. Muutamien aiempien alkoholikokeilujen jälkeen olin alkanut pitää häntä silmällä. Me halaamme joka päivä ja minä haistan herkästi kaiken. Aluksi käyttö oli satunnaista, mutta Mari ymmärsi nopeasti, ettei kyse ole pelkästä kokeilusta. Tämä on aika raju tarina. Käykää tsekkaamassa ess.fi. Siellä on Marin ja Aleksin tarina ja tosiaan nimet totta kai on tähän juttuun muutettu. Nytpä pääsee ääneen Tommi Läntinen. Tämä on Kevät ja minä.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo.
3: City Market. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.

Tommi Läntinen vielä ihan kevättunnelmissa. Kevät ja minä oli tuo kappale nimeltään, mutta tiettekös, mikä tulee mulle mieleen aina kun puhutaan Agentsista? No kyllä mulle tulee mieleen kesä ja kesälavat. Oli siellä solistina sitten Topi Sorsakoski tai ihan kuka tahansa. Tässä on äänessä Jorma Kääriäinen kerran Agentsin, tämä kappale nimeltään Päivinöinen.

Viivi ja vielä yhden kerran. Kello on ihan tovin kuluttua 13. Timo Lievamaa alkaa päättelemään lähetystä tähän huomiseen taas. Se on kuulkaas Pekkasen Maria iltapäivä ihan kohta. Sen verran en malta olla tähän loppuun vielä sanomatta, että kun katsoin Foregan uusimpia ennusteita juhannussäästä. Juhannuksesta on tulossa aiemmin ennustettua aurinkoisempi, lämpimämpi ja Ilmatieteen laitoksen mukaan etelässä ja lännessä voidaan mitata jopa hellettä lauantaina. Aurinkoisinta säätä on maan etelä- ja länsiosissa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa, joten kuulostaa hyvältä. Pet Shop Boys, Always on My Mind, sen jälkeen uutisiin. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Joutsan kuntalaan remontoidaan erillisen peruskorjaussuunnitelman mukaisesti tilat vanhus-, vammais- ja potilasjärjestöjen kokous- ja kokoontumistiloiksi. Hyvinvointituvan puoleisen päädyn remonttiin käytetään Tauno ja Impi Hasan rahaston varoja maksimissaan 200 000 euroa. Kunnan investointirahastosta otetaan remonttiin niin ikään 200 000 euroa. Rakennus nimetään Hasan taloksi kunnioittamaan Tauno ja Impi Hasan muistoa. Tauno ja Impi Hasan rahasto on testamentattu Joutsan kunnalle käyttötarkoituksella vanhainkodin hyväksi. Rahaston käyttötarkoitusta on tulkittava laajasti, sillä vanhainkotia ei ole ollut Joutsan kunnalla useampaan vuoteen toiminnan siirryttyä Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. Syyttäjä on nostanut syytteen kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syytteessä ovat lääkäri ja kaksi hoitajaa. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Suomen huvipuistojen kallein ranneke on tänä kesänä Linnanmäellä Helsingissä. Linnanmäellä nelihenkisen perheen huvittelupäivä kustantaa lastenpituuden mukaan jopa 212 euroa. Blue Step Bank selvitti vertailussaan Suomen kalleimmat ja halvimmat huvipuistorannekkeet tänä kesänä. Vertailussa selvisi, että Suomen suurimpien huvipuistojen hinnat ovat lähellä toisiaan, mutta yksittäisten kohteiden välillä on selviä eroja. Edullisimmaksi nelihenkisen perheen huvipuistoretki tulee Oulun Vauhtipuistossa, jossa nelihenkisen perheen huvipuistopäivä maksaa enintään 110 euroa. Johtavien teollisuusmaiden G7 huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskyin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jälleen Suomen iltapäivä.
1: Ja studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen. Terve! Tiistai, 16. päivä kesäkuuta. Niin se on kesäkuun puoliväli ylitetty ja tämä varmaan ilahduttaa, mutta kahden viikon päästä on sitten kesäkuun viimeinen päivä. Mutta ei anneta sen haitata yhtään mitään. Meillä on juhannusviikko käsillä ja mukavasti myöskin porukka ilmoittanut jo juhannuksen viettosuunnitelmista. Täällä on yhtä sun toista suunnitelmaa juhannukseksi ja hyvä niin. Itse asiassa jo eilen taisi tulla ensimmäiset juhannuksen toivotukset, kun oli vähän veikkausta, että ei ehdi sitten kuulolle enää loppuviikosta, niin hyvä niin. Ja kiva, että on jotain, mitä odottaa, varsinkin jos juhannus on sellainen keskikesän juhla, josta pitää. Tämähän on myöskin niin sanottu Bloomsday. Vuodesta 1954 vietetty maallinen juhla James Joycen romaanin Odysseus mukaan. Teos siis kuvaa yhtä päivää, eli niin sanottu Bloomsday, 16. kesäkuuta 1904 Dublinissa, Irlannissa. Ja tapahtumaa juhlitaan erityisesti Dublinissa, mutta muuallakin vuosittain Joycen tekstejä lukemalla ja analysoimalla sekä kapakkakierroksin. Jotenkin osuva, että se on nimenomaan Irlannissa. Siellä kapakoita riittää, mutta sikäli jännä, että suomalaiset ei ole keksineet mitään vastaavanlaista päivää. Mutta toisaalta kapakkakierroksia voi tehdä ihan ilman sen erillisiä juhlapäiviäkin, joten yhtä kaikki tiistai 16. päivä kesäkuuta Bloomsday myös. Päivi ja päivä ovat tänään nimpparisankareita. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Zulu ja Lose My Mind. Ootko käynyt kolilla Suomen kansallismaisemassa ihailemassa upeaa näkymää, oikein semmoista suomalaista perinteistä kansallismaisemanäkymää? Jos olet, tai vaikka et olisikaan, niin todennäköisesti tiedät Mäkränmännyn. Ja Mäkränmännyn teki kuuluisaksi taiteilija Eero Järnefelt, joka ikuisti sen öljymaalaukseen yli 100 vuotta sitten. Ja Järnefeltin maalaukset nostivat Suomen kansallistunnetta itsenäisyyden alkuvuosina. Ja tuo Mäkränmänty on muuttunut Järnefeltin maalauksen ajoista, kun se menetti latvansa. Tapahtui ehkä kolille tyypillisen tykkylumipainon seurauksena jo vuosia sitten. Mutta kuulkaa. Nyt tämä Mäkränmänty on kuollut. Ja ainakin sitä tituleerataan Suomen tunnetuimpana mäntynä Mäkrävaaralla kolilla.

0: Yle on uutisoinut tästä. Ja toi kyseinen mänty on pudottanut neulasensa ja seisoo nyt kuivuneena kelona. Tuhannet retkeilijät ovat varmasti ikuistaneet puun patikoidessaan Kolin kansallispuistossa Lieksassa ja tämän männyn kuoleman huomasi Ylen toimittaja retkeillessään Mäkrävaaralla. Luontopalvelujen tiimi vastaava Suvi Haapalehto kertoo, että Metsähallituksen työntekijät eivät olleet huomanneet männyn kuolemaa. Toisaalta tämä kuuluu normaaliin männyn elämään ja metsän sukkessioon. Sukkessio tarkoittaa metsän vähittäistä luonnollista muuttumista ajan kuluessa. Kun kelomänty kaatuu maapuuksi, se tarjoaa vielä elinympäristön kymmenille lajeille. Ihmisen ikä on lyhyt männyn ikään verrattuna. Männyt voivat olla 500-600-vuotiaita ja varsinkin Kolin tapaisella lakialueella ne kasvavat hitaasti. Haapalehto ei lähde arvailemaan mäkränmännyn ikää. Kolin maisema on muuttunut paljon 100 vuoden aikana, kun kaskeaminen on loppunut ja rinteet metsitetty. Mutta näin yksi Suomen kenties kuuluisin mänty Kolilla on kuollut.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

0: Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Onko teillä jotain juhannukseen liittyvää rakkaustarinaa jakaa tänne studioon 0406195939? Tai vaikkapa jotain semmoista merkityksellistä ihmissuhdetarinaa juhannuksesta. Ei se tarvitse välttämättä olla rakkaustarina. Mutta juhannushan on semmoinen juhla, että kaikki jotenkin, varsinkin jos ovat sinkkuja, niin haluaisivat nähdä ainakin vedestä kajastuvan tulevan puolison kasvot. Toki siis kaikki tämmöiset kerää 7 kukkaa ja laita tyynyn alle taijat, niin varmasti aivastuttaa seuraavana aamuna. Kannattaa myös varmistaa, ettei ole tullut punkkia kukkasten mukana. Et vähän ne semmoiset taianomaiset jutut niin on saanut uutta twistiä tässä viime vuosina, kun kaiken maailman punkit ovat yleistyneet ja heinänuhakin saattaa vaivata. Mutta meillä eräs kuuntelija haluaisi kyllä löytää jotakin. Kuunnellaan, jos teillä olisi vaikka vinkkiä.
1: Juhannussuunnitelmana on löytää juhannusheila, josta pellosta alasti pyöriskelemässä. No ei, mistäköhän sellaisen löytäisi? Olisiko kellään auttaa?
0: Niin, oisko? Nyt kaivataan apua tämmöiseen. Toki pitää muistaa, että ei tämä mikään seuranhakupalvelu kuitenkaan tämä radio-ohjelma tietääkseni ole. Ja sitten kun kuuntelija mainitsi tuossa pellon, että jostain pellosta, niin pellohan on paikkakunta tuolla Lapissa, Napapiirin pohjoispuolella. Että pitäisikö lähteäkin sieltä nimenomaan pellosta sitä etsimään, sitä juhannusheilaa?
2: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
3: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

Tsen Cafe, eipä tiennyt tyttö. Keski-Suomesta kantautuu ikäviä uutisia, mutta samalla myös tietoa kaikille tiellä liikkujille. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä. Onnettomuus tapahtui pelastuslaitoksen mukaan Laukaassa ja pelastuslaitos sai tehtävän turmapaikalle tuossa noin tunti sitten. Liikenne on pysäytetty valtatie 9:llä poliisin tutkinnan ajaksi ja pelastuslaitos arvioi kello 13.17 antamassaan tiedotteessa, että valtatien toinen ajokaista avataan arviolta 20 minuutin kuluttua, eli ehkä ihan näillä huitteilla, mutta poliisi jatkaa tuon onnettomuuden tutkintaa ja tiedottaa onnettomuudesta myöhemmin.

collected.

0: Army of Lovers ja Give My Life. Kello on 13.36. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja studiosta. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Lentomatkailu on puhuttanut varsinkin tämmöisten halpalentoyhtiöiden osalta, että hyvä, ettei tarvitse erikseen maksaa oikein istumapaikastakin tai luvasta käydä lennon aikana vessassa. Niin nyt tähän on tulossa muutos. Euroopan parlamentti pääsi eilen sopuun uusista lentomatkustajien oikeuksista. Ja jatkossa lentolipun hintaan on jo valmiiksi sisällytettävä henkilökohtainen matkatavara, kuten penkin alle mahtuva käsilaukku sekä isompi käsimatkatavara, kuten vetolaukku. Etenkin nämä halpalentoyhtiöt on viime aikoina siirtyneet yhä enemmän sellaisen käytäntöön, että vain penkin alle mahtuva pieni reppu tai laukku kuuluu sen lentolipun hintaan. Lentoyhtiöiden välittäjien ja hakupalvelujen on jatkossa näytettävä varausprosessin alusta lähtien se lentohinta, johon sisältyy käsimatkatavara. Lentoyhtiöt voivat kuitenkin tarjota alennusta lipun hintaan niille, jotka valitsevat matkustamisen ilman käsimatkatavaraa. Ja uudet säännöt selkeyttivät myöskin korvausten maksamista viivästyneistä lennoista. Jotenkin on tuntunut siltä, että matkustajille ei makseta korvauksia oikein yhtään mistään, mutta nyt on tosiaan uudet säännöt tähänkin. Lentomatkustajilla säilyy oikeus hyvitykseen tai uudelleen reititykseen lennon peruuntuessa sekä oikeus vaatia korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia, perutaan alle 14 päivää ennen lentoa tai jos matkustajalta evätään pääsy lennolle. Näistä viivästyneistä tai perutuista lennoista maksettava korvaus riippuu ihan siitä lennon pituudesta, 250 euroa enintään 1500 kilometrin matkoista, 400 euroa 1500-3500 kilometrin matkoista ja 600 euroa kaikista tätä pidemmistä matkoista. Lentoyhtiöillä on mahdollisuus alentaa korvausta 50% pisimmillä matkoilla, jos matkustajille tarjotaan matkustushäiriön jälkeen uudelleenreititys lopulliseen määränpäähän tai jos viivästys perillä ei ylitä 4 tuntia. Mutta onhan tässä tietysti se poikkeuskin. Lentoyhtiöt voi välttyä korvauksen maksamiselta, jos viivästys tai peruutus johtuu esimerkiksi luonnonkatastrofista, sodasta tai lentoasemilla työskentelevän henkilökunnan lakoista. Lentoyhtiöillä on kuitenkin velvollisuus huolehtia matkustajista, jotka jäävät jumiin matkustushäiriön vuoksi, ja matkustajille on tarjottava virvokkeita 2 tunnin välein, ateria 3 tunnin jälkeen ja pitkissä viivästyksissä enintään 3 yön majoitus. Euroopan parlamentti haluaa myös varmistaa, ettei lapsiperheitä eroteta toisistaan istumapaikoissa ja lentoyhtiöiden on huolehdittava siitä, että alle 14-vuotiaasta lasta saattava henkilö saa vierekkäisen istumapaikan ilman lisämaksua. Sama koskee vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia sekä raskaana olevia naisia. Esimerkiksi Ryanairin vaatimus pakollisesta paikkamaksusta pienten lasten huoltajilta on herättänyt närää. Ja lentomatkustajilta ei myöskään saa periä lisämaksuja nimen kirjoitusvirheiden korjaamisesta tai paperisen tarkastuskortin hankkimisesta, jos he ovat jo tehneet lähtöselvityksen. Lentoyhtiöalan kattojärjestö Airlines for Europe varoitti asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan, että lentolippujen hinnat kuluttajille tulevat kallistumaan. Nykyiset lentomatkustajien oikeudet maksavat järjestön mukaan jo 8 miljardia euroa vuodessa. No, ihan vielä ei ole naputettu nuijalla pöytään näitä muutoksia. Uudistuksesta äänestetään parlamentin täysistunnossa heinäkuussa. Ja sitten kun ne hyväksytään, jos ne hyväksytään, niin matkustajien oikeudet astuvat voimaan ensi vuonna.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Nyt kuullaan Jaceilta kappale Keep Me Warm.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
6: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
5: Ei. No, tuo.
7: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: Ed Sheeran ja Azizam, kello on 7:30 vaille iltapäivä 2. Mun mielestä tämä on hyvän uutisen bongausta, jos mikä. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta enää työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ja tämä lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla myöskin valmis vastaanottamaan koko aikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Mutta tähän saakkahan opintoja on lähtökohtaisesti voinut tehdä vain rajallisen määrän menettämättä työttömyysetuutta. Niin nyt 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi heinäkuusta eteenpäin opiskella avoimia korkeakouluopintoja ilman vaikutusta työttömyysturvaan. Myös tämä on hyvä juttu.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä poppo nimeltä Lola Marsh ja kappale She's a Rainbow. Ennen uutisia kuullaan kasevaa ja striptease-tanssia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on kuollut henkilöauton ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa Ysitiellä, Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhtä ajokaistaa pitkin. Tie oli aiemmin kokonaan suljettu onnettomuuden takia. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Jyväskylän Schaumanin linnan pihassa oleva portinvartijan talo on tulossa myyntiin. Aiemmin talo on myyty vain Linnakiinteistön mukana, mutta nyt ne on erotettu hallinnanjakosopimuksella, mikä mahdollistaa talon kauppaamisen linnasta erillään. Viime vuodet portinvartijan talo on ollut vuokrattuna yksityisasuntokäyttöön. Kolmikerroksisen talon asuintilat sijaitsevat keskimmäisessä kerroksessa, johon on remontoitu 4 huoneen koti. Myytävän talon tonttiosuus on noin 300 neliömetriä. Portinvartijan talo ei ole aiemmin ollut ostettavissa erillään linnasta. Syyttäjä on nostanut syytteen kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syytteessä ovat lääkäri ja 2 hoitajaa. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Suomen huvipuistojen kallein ranneke on tänä kesänä Linnanmäellä Helsingissä. Linnanmäellä 4-henkisen perheen huvittelupäivä kustantaa lasten pituuden mukaan jopa 212 euroa. Blue Step Bank selvitti vertailussaan Suomen kalleimmat ja halvimmat huvipuistorannekkeet tänä kesänä. Vertailussa selvisi, että Suomen suurimpien huvipuistojen hinnat ovat lähellä toisiaan, mutta yksittäisten kohteiden välillä on selviä eroja. Edullisimmaksi 4-henkisen perheen huvipuistoretki tulee Oulun Vauhtipuistossa, jossa 4-henkisen perheen huvipuistopäivä maksaa enintään 110 euroa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän juontajana on Mari Pekkanen. Terve. 4 tuntia meillä on tässä yhteistä peliaikaa tähän lähetykseen jäljellä, eli kello 18 asti jatketaan iltapäivän merkeissä. Ja 16. päivä kesäkuuta on tänään. Vaikka eletäänkin aika lailla kohta keskikesää, onhan meillä viikonloppuna keskikesän juhla, niin paljon riittää puhetta myös talvisempiin urheilulajeihin. Ja Kuopiossa Puijon hyppyrimäki on herättänyt aika paljon puhetta viime aikoina. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Käyttökiellossa vuodesta 2024 asti ollut vanha hyppyrimäki kaadettiin 9. päivä kesäkuuta viikko sitten. Ja Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Samalla Poutala muistutti, että kyseistä tukea haetaan vuosittain tiukalla aikataululla. Jos tukea haetaan vuonna 2026, niin rakentamisen pitää alkaa vuonna 2027. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden K90-mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat toista vuotta. Ripatti painottaa, ettei Kuopio hae Puijon uuteen hyppyrimäkeen ministeri Poutalan mainitsemaa tavanomaista liikuntapaikkarakentamisen yleisavustusta. Tavanomaisessa rakentamisessa valtion tuki on enintään 30%, enimmäissumma yleensä 600 000 euroa, mutta Puijon kohdalla kyse on noin 7 miljoonan euron kokonaishankkeesta, johon kaupunki esittää valtiolle 80% rahoitusosuutta, ja loppuosa jäisi kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden katettavaksi. Tämän suuruinen poikkeusrahoitus on mahdollista valtakunnallisille erityiskohteille, ja Ripatin mukaan Puijo täyttää nämä kriteerit. Tällä hetkellä osapuolten välillä käydään hyvinkin aktiivisia neuvotteluja yhteisestä etenemismallista, jossa määriteltäisiin tarkasti valtion, kaupungin ja hiihtoliiton vastuut, osuudet ja aikataulut. Ja Ripatti muistuttaa, ettei Uudenmäen rakentamisessa ole kyse vain paikallisista tarpeista, vaan suomalaisen mäkihypyn tulevaisuudesta. Kysymys on siitä, että mitä halutaan ja ajatellaan lajin tulevaisuudesta. Jos halutaan olla mäkihypyssä mukana, niin kyllähän se edellyttää, että Suomessa on riittävät harjoitteluolosuhteet kyseistä lajia varten. Sitä kautta lajin harrastajamääriä voidaan myös kasvattaa. Se ei ole pelkästään Kuopion asia, vaan se on nimenomaan valtion ja hiihtoliiton asia, näin Ripatti toteaa Savon Sanomille. Niin jääpä nyt sitten nähtäväksi, että otetaanko tässä koko suomalaisen mäkihypyn tulevaisuus samoille harteille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Danger Danger ja Bang Bang niminen kappale soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 19 minuuttia yli 2. Mukavaa tiistaita. Täällä on muutamat kertoneet jo juhannussuunnitelmiaan tai esimerkiksi sitä, että miten aikovat siirtyä juhannuksen viettoon. Niin meillä yksi kuuntelija laittoi, että hänellä olisi tarkoitus suorittaa noin 30 kilometrin siirtymä mökille juoksemalla. En pääse samaan aikaan juoksemaan Moona Havula ja Rita Tuonosen kanssa, kun ovat Jyväskylän huudeilla. He juoksevat 1500 kilometrin matkaa Nuorgamista Hankoon nuorten mielenterveyden puolesta, niin juoksen sitten myötätunnosta mökkimatkani. Jos olisi hattu päässä, nostaisin ehdottomasti. Minusta tämä kuulostaa todella hyvältä, että laittaa itseään likoon ja omalta osaltaan osallistuu sitten tämmöiseen Nuorgamista Hankoon juoksuun nuorten mielenterveyden puolesta ja kirmailee juhannuksen viettoon mökille. Tosiaan tämä on tämmöinen Jeesi ry:n melko ainutlaatuinen, uskoisin, että ainutlaatuinen hyväntekeväisyystempaus. Eli Rita Tuononen ja Moona Havula ovat lähteneet toukokuun puolella 20. päivä toukokuuta Nuorgamista juoksemaan Suomen nuorten mielenterveyden puolesta. Tavoitteena on taittaa yhteensä noin 1500 kilometriä 6 viikon aikana. Eli Rita ja Moona juoksevat maratonin verran 42,2 kilometriä 6 päivänä viikossa aina tuonne Hankoon asti. Ja Rita ja Moona kertovat, että liian moni nuori jää yksin mielenterveyden haasteiden kanssa. Haluamme tällä tempauksella nostaa esiin sen, kuinka tärkeää mielenterveydestä huolehtiminen on. Liikkuminen voi parhaimmillaan tarjota ensimmäisen hyvän olon tunteen pitkään aikaan, hetken ilman ahdistusta, tai keinon löytää yhteys itseensä ja muihin. Tempauksen tavoitteena on kerätä 68 000 euroa Jeesin lempeyttä liikunnalla -hankkeeseen, ja tässä hankkeessa nuorten mielenterveyttä vahvistetaan liikunnan avulla turvallisesti, lempeästi ja ilman suorituspaineita. Jeesissä hanke nähdään erityisen merkityksellisenä ja toiminnanjohtaja Kalle Laanterä kertoo, että nuoret ovat toivoneet Jeesiltä toimintaa, jossa liikkumiseen liittyy sensitiivisyys, turvallisuus ja lempeys. Olemme hakeneet tähän useaan otteeseen hankerahoitusta, mutta emme ole sitä vielä saaneet. Jos tavoite saavutetaan, meillä olisi mahdollisuus toteuttaa nuorten tarvitsemaa toimintaa vahvemmin tulevaisuudessa. Liikkuminen ja luonnossa oleminen nousevat myös jatkuvasti esiin, kun nuoret pohtivat, mitkä asiat tukevat heidän mielenterveyttään. Ja Rita ja Moona kutsuvatkin kaikki mukaan matalalla kynnyksellä juoksemaan, polkemaan pyörällä tai ihan vaikka kannustusjoukkoihin. Jeesiläiset ovat mukana Helsingissä, mutta tempaukseen voi osallistua ihan koko reitin varrella. Ja näin meidän kuuntelijammekin tekee, hän juoksee mökille juhannuksena. Ja tosiaan toi suunniteltu reitti on sellainen, että kesäkuun 20. päivä he juoksevat nimenomaan Jyväskylässä. Sitten Tampere 25.6., Hyvinkää 28.6., Helsinki 29.6. Ja tavoitteena on olla määränpäässä eli Hangossa 1. heinäkuuta. Rita ja Moonan matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa Rita Tuononen ja Moona -Havula tunnisteilla.
1: Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: 3, 2, 1, aja.
8: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
9: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
10: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No mutta sitäpä juuri on tullut juhlistamaan Suuriveskyläleiden päätoimittaja Sami Rahkonen kanssa, niin nyt on kesä.
2: No nyt on kesä.
1: Vai siis onko vielä kesä? Eikö juuri, tällä nyt on kesä.
2: Nyt on, on kesä.
1: On. Ja siis lehtihän painaa kun syntyy.
2: Kyllä painaa.
1: Siis miten kestääkään postilaatikot, kato, mitkä roikkuu. Niin.
2: Jakajan kärry, niin. Miten nämä mahtuu sinne?
1: Tämä just menee niin kuin siitä, tiedätkö, siitä
2: kerrostalo-oven
1: luukusta sisään.
2: Kyllä. Mutta... sen takia joutan pikkusen himmaamaan.
1: Niin, kyllä. Ja se on kyllä hyvin ajateltu. Hyvin ajateltu, että kaikki saavat mitä haluavat. Eli tänään 16.6. tiistaina siis jakelussa on Kesä Jyväskylän lehti.
2: Kyllä.
1: Siis ei Suuri Jyväskylän lehti, vaan Kesä Jyväskylän lehti.
2: Eikö ole hienoa kikkailua?
1: Minkälainen puristus on siis ehdottomasti? Minkälainen puristus tämmöinen Kesä Jyväskylän lehti on? Tässä kuitenkin, kun mennään edelleen, mua niin kuin hymyilyttää se, että puhutaan keskikesän juhlasta juhannuksena. Mm. Ja nyt kuitenkin ollaan aika alussa.
2: No samaa mieltä. Ja itse asiassa mehän ollaan kesälehtenä aika myöhässä. Että tämä alueen paikallislehdet on tehnyt ne jo tuossa ihan kuukauden alussa. Ja perinteisesti niin osa taitaa tehdä toukokuun puolella kesälehden, koska sen yksi ajatus on se, että se on ennen kesää, että siinä on kesän vinkkejä sun muita.
1: Aa.
2: Ja taas sitten, me ollaan koettu tämä juhannusviikko aika mukavaksi tämmöiseksi kesälehden.
1: Pitäisikö ensi vuonna kokeilla, että olisikin vasta syyskuussa? Niin sit se niputtaisi niin
2: ei
1: kuin
2: pitäisi,
1: kesä.
2: Koska niin kysyit tuossa, että minkälainen puristus tämä on, niin tämä meidän puristus alkoi huhtikuussa.
1: Okei, no sit mä ymmärrän.
2: Jos syyskuussa ilmestyy, niin jää noin lomat vähän ikävästi.
1: Joo. No hei, jos mennään vähän kesälehteen siitä, että mistä on kysymys, niin nythän vähän rikottu kaavaa ehkä edellisistä vuosista ja sen sijaan, että alkaisimme lypsää ihmisiltä, että missä on vuoden kesäterassi, niin me jo tiedämme sen.
2: Joo, me kokeiltiin tätä muistaakseni viime vuonna jo vähän tämmöistä samanlaista konseptia, koska meillä on nyt tullut tämä Suuri-Väskylä-lehden julkaisutauko heinäkuussa. Mm. Siis perinteisesti Surkkarissa on ollut kesäterassi äänestys niin, että se on alkanut kesän alussa ja sitten sitä on pitkään saanut äänestää ja sitten tuossa ehkä kesän, oikeasti sen keskikesän tuolla puolen on paljastettu, että mikä on.
1: Mm.
2: Nyt kysyttiin kesäkuun alussa ja saatiin sitten tulokset tähän kesälehteen, niin nyt me tiedetään ne, mikä on lukijoiden mielestä Jyväskylän paras kesäterassi.
1: Onko se semmoinen asia, minkä sä haluat kertoa vai onko se semmoinen asia, minkä haluat, että ihmiset odottaa lukea?
2: Kyllä mä ehkä voisin sen kertoa. Se on tuossa, taitaa olla näillä näppäimillä verkkoonkin ajastettu. Eli Juurikkasaari. Ja
1: joo.
2: Ei välttämättä yllätys. Tämä oli nyt 4. kerta putkeen, kun Juurikkasaari voittaa tänne.
1: Haluatko, että häpeäkseni myönnän yhden jutun?
2: No haluan tietenkin.
1: En ole vieläkään eläessäni käynyt sun Juurikkasaarissa.
2: No ehkä nyt kannattaisi käydä.
1: Ehkä, olisiko se nyt sitten? Joo. Kesän niin kuin bucket list.
2: Aika moni muu siellä on käynyt. Tuossa
1: todennäköisesti, koska voitti just äänestyksen.
2: Kyllä, ja voitti aika ylivoimaisesti.
1: Joo.
2: Et nyt oli selkeä ero. Sen sijaan kakkos-kolmos siitä eteenpäin, niin todella tiukkaa. Ja itse asiassa meillä on jaettu kolmosia. Kakkostila voitti Hotelli Alba, ja sitten jaetulle kolmos sijalle tuli Musta Magia ja Kaapeli Grilli Leppälahdesta.
1: Siinä on muuten, nyt käydäänpäs läpi näitä analyysejä näistä asioista. Siis mielenkiintoinen ajatus, siis kesäterassista kaapeligrilli, koska kaapeligrillissä sanotaan grilli.
2: Kyllä.
1: Niin se on mielenkiintoinen, ja nyt on havainnut, että profiili on noussut. Sitä on kehuttu, siis tämä Greta Ahonen esimerkiksi, niin kehu burgeria. Hänhän on siis grillausalan maisteri. En tiedä mistä yliopistosta, mutta kuitenkin. On sen jälkeen nähnyt niinku useampaa otteeseen. Mä en tiedä, varmaan niinku algoritmi sitä nostaa.
2: Ja nythän oli tämä siis, mikä Burger Loversin tämä, siellä 25, mikä on jyväskyläläisistä paras sijoitus.
1: Niin totta, kun se on Jyväskylän puolella.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Saman tien varrellahan vähän matkan päässä on Hankasalmella sitten taas.
2: Kyllä, tässä toinen tänä vuonna.
1: Joo, Grill Room, joka voitti kaksi edellistä ja nyt kakkoseksi tuli. Ja uskon, että kysymyksessä on jonkun asteinen huijaus, että tässä nyt tällä tavalla kävi keskisuomalaisille. Mutta sitten toinen asia, nämä on maksamattomia mainoksia, siis Alban terassi. Mm. Sitä ei moni miellä. Sitäkään paikkaa niin kuin sillä tavalla terassiksi tai että menisi terassille sinne, mutta suosittelen ihan kokemuksesta, niin siitä on aika kivat maisemat.
2: Siitä on nimenomaan, ja nythän tuossa meillä on pieni juttu lehdessä, mutta verkossa on sitten laajempi, missä on näiden terassien pitäjien ja yrittäjien kommentteja, mutta Esimerkiksi Albahan on näin kesäkaudella, niin hotellivieraathan syö aamupalansa mielellään siellä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
6: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
7: Keljon City Market.
8: Juhannuskarkeelot.
9: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
10: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
11: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: valintaan.
1: Suvi Teräsniska ja seuraavassa elämässä. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on ollut poissa eduskunnasta TV-ohjelman kuvausten takia ja nythän eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, ettei eduskuntapalkkioiden palauttaminen ole oikea tapa hoitaa Virran poissaoloa eduskuntatyöstä TV-ohjelman kuvausten takia. Tämä oli siis viime viikolla tämä poissaolo ja Virta oli poissa myös eilen sekä tänään. Ja Iltalehden tietojen mukaan syynä on osallistuminen Erikoisjoukot-nimiseen tosi-TV-ohjelmaan. Ja vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring viestitti Ylelle eilen, että Virta aikoo maksaa Valtiokonttorille takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajien palkkioista, niin Halla-aho on nyt kommentoinut, että ei tämä nyt ihan noin mene. Hän kommentoi, että saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen, ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio vihreiltä. Ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan Valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Ja Halla-ahon mukaan rahaa voi kyllä lahjoittaa valtiolle, mutta ei ole olemassa kanavaa, jonka kautta raha kulkeutuisi eduskuntaan. Ja sanoi, että olemme yrittäneet saada kiinni asianosaisia henkilöitä, mutta huonolla menestyksellä. Mutta yritämme tämän asian kyllä heillekin selvittää, että tämä ei ole oikea toimintatapa.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen.
1: Tässä on Cyril ja Stumbling In.

0: Cyril ja Stumbling In kuultiin siinä ennen uutisia vuoroon Vargas ja Lagola kappaleella Selfish.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on kuollut henkilöauton ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa Ysitiellä, Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhtä ajokaistaa pitkin. Tie oli aiemmin kokonaan suljettu onnettomuuden takia. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Jyväskylän Schaumanin linnan pihassa oleva portinvartijan talo on tulossa myyntiin. Aiemmin talo on myyty vain Linnakiinteistön mukana, mutta nyt ne on erotettu hallinnanjakosopimuksella, mikä mahdollistaa talon kauppaamisen linnasta erillään. Myytävän talon tonttiosuus on noin 300 neliömetriä. Portinvartijan talo ei ole aiemmin ollut ostettavissa erillään linnasta. Talo on valmistunut vuonna 1924. Viime vuodet portinvartijan talo on ollut vuokrattuna yksityisasuntokäyttöön. Kolmikerroksisen talon asuintilat sijaitsevat keskimmäisessä kerroksessa, johon on remontoitu neljän huoneen koti. Aiemmin talo on ollut jaettuna myös kahdeksi asunnoksi ja uloskäyntejä on edelleen kaksi. Syyttäjä on nostanut syytteen kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syytteessä ovat lääkäri ja kaksi hoitajaa. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Suomen huvipuistojen kallein ranneke on tänä kesänä Linnanmäellä Helsingissä. Linnanmäellä nelihenkisen perheen huvittelupäivä kustantaa lasten pituuden mukaan jopa 212 euroa. Blue Step Bank selvitti vertailussaan Suomen kalleimmat ja halvimmat huvipuistorannekkeet tänä kesänä. Vertailussa selvisi, että Suomen suurimpien huvipuistojen hinnat ovat lähellä toisiaan, mutta yksittäisten kohteiden välillä on selviä eroja. Edullisimmaksi nelihenkisen perheen huvipuistoretki tulee Oulun Vauhtipuistossa, jossa nelihenkisen perheen huvipuistopäivä maksaa enintään 110 euroa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kesä. Puolen Suomen radion kesä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä juontohommissa Mari Pekkanen. Terve vaan täältä studiosta. Nyt on erinomaisen hyvä ajankohta muistuttaa siitä, että meillä on vielä 2 viikkoa käynnissä kilpailu, jossa on mahdollista voittaa liput ja VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Teisko se VIPiin? Ja tosiaan 30. kesäkuuta asti kilpailu on käynnissä. Osallistuminen on helppoa. Menet mihin tahansa meidän konsernin radion somekanavalle, Instaan tai Facebookiin. Käy tykkäämässä ralliaiheisesta kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa lähtisit nautiskelemaan VIP-elämyksestä Teiskosen VIPiin. Meillä on muuten huomenna itse herra Teiskonen tulossa studiovierailulle heti kello 13 jälkeen, niin huomenna on myös semmoinen mahdollisuus, että laittaa vaikka kyssäreitä miehelle suoraan tuonne meidän studion WhatsAppiin 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Spin Doctors ja Two Princes. Jos oot Elisan asiakas, niin tänään on saatettu koetella hermoja. Ei, vika ei välttämättä ole sinun puhelimessa tai nettiyhteydessä tai niissä TV-kanavissa, vaan Elisalla on parhaillaan aika laajalti häiriöitä sekä verkkoyhteyksissä että matkapuhelinverkossa. Down Detector-sivuston mukaan Elisan palveluita koskevat häiriöilmoitukset lähtivät jyrkkään nousuun ennen 11 tänään aamupäivällä. 11:30 ilmoituksia oli tuossa palvelussa jo yli 400 ja valtaosa ilmoituksista on koskenut nimenomaan matkapuhelinverkon häiriöitä. Mutta yritin äsken käydä katsomassa Elisan häiriötiedotteita, niin eipä niitäkään päässyt lukemaan eikä verkkokauppaan saa yhteyttä. Pitääpä muuten kokeilla, laitetaan tuohon nyt Elisa-häiriötiedotteet. Katsotaan, pääseekö sinne nyt. No nythän täällä lukee, että häiriötilanne on korjattu. Toivottavasti ei siis enää vaikuta, mutta ainakin äsken tuli vielä eräältä kuuntelijalta viesti, että kun ei meinaa mihinkään päästä puhelimella. Tämän Elisan tiedotteen mukaan häiriön takia puheluliikenne on osittain estynyt itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä, mutta puheluita koskenut vika saatiin korjattua. 2G- ja 4G-verkot ovat toimineet normaalisti, kuten myös 5G-verkon dataliikenne. Ja tämä häiriö on vaikuttanut myös Elisa-viihdepalveluun, Elisa-verkkokaupan ja Oma Elisan toimivuuteen. Myös näiden palveluiden toimivuus on palautunut, mutta joissain palveluissa voi Elisan mukaan esiintyä vielä ajoittaista hitautta. Ja täällä luonnollisesti pahoitellaan häiriöistä aiheutunutta haittaa. We'll be right back.

0: Mökki, järvi.
1: Mikä voisi mennä pieleen?
2: Herranjestas, putositko sinä puusta?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
1: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaalton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
6: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Irinan Haluan olla yksi julkaistiin 5 vuotta sitten helmikuussa ja nimenomaan tuo kyseinen albumi, se on Irinan 8. studioalbumi ja albumin nimikkokappale, joka juuri kuultiin, pysyi Suomen virallisella radiosoittolistalla 115 viikkoa, joista 9 viikkoa ykkösenä. Ei ihme, jos sitä lauleskelee mielessään mukana. Ihan kohta vuoroon paikallista asiaa. Nyt Thelma Plum ja Hurricane.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sari Vigel on aamukahvin vieraana. Rea Shiplines Oy on paikka, jossa yrittäjänä olet jo tovin aikaa ollut. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Minkälainen on yrittäjän, menisin sanoa maanantai huomenta, mutta kyllä tämä tarkistuslaskennan jälkeen kuitenkin tiistai on.
2: Ihan mukava. Vähän sumunen päivä tuolla ulkona, mutta muuten ihan kiva.
1: Miten paljon muuten, siis kun tietysti teidänkin sesonkin voimakkaasti noiden laivojen osalta ainakin keskittyy kesään, niin miten paljon elät säätilan mukaan?
2: No tietenkin sitä tulee kyllä aika paljon tarkkailtua ja katsottua, ja kyllähän se tietenkin vaikuttaa siihen porukkaan, mikä liikkuu.
1: No MSR on tietysti yksi, siis näkyvin tietysti ja kytkeytyy vahvasti teidän nimeenkin, yrityksen nimeen, mutta vähän muutakin siinä on Vellamo, Gaiaa, jotka laivoja on siinä, mutta tämä yrittäminen ei jää pelkästään tähän.
2: No ei, että meillä on se sataman kahvila siellä satamassa myös, mitä me pidetään, ja Muuramessa Riihivuoren ravintolatoiminta on meillä kanssa.
1: Joo.
2: Ja nyt niin eilen itse asiassa niin Riihivuoressa nyt sitten avattiin myös kesäkahvila, näköalakahvila, ja on sitten koko kesän joka päivä 11-5 auki siellä mäen päällä.
1: Okei, joo. Miten tämmöiseen hankkeeseen?
2: No sille on ollut jonkun verran kysyntää tuossa, ja ollut siitä puhetta jo useampi vuosi, ja nythän tänään myös siellä alkaa teatterit pyörimään, ja siellä väkeä liikkuu, niin kyllä siellä tarvetta on palvelulle, ja paljon sitten myös lomalaisia karavaanareita siellä käy.
1: Siinä on monenmoista kuitenkin satama-aluetta ja niin poispäin, mutta sitten on myös niin kuin maakrapuna pääsee olemaan. Toki siinäkin vesistö on. Niin kuin.
2: No kyllä sieltä näkyy ainakin se vesistö hienosti sieltä mäen päältä, kyllä.
1: Pysyy kiinni siinä. Miten tärkeää se, onko se edelleen, onko missään vaiheessa tullut leipinnyttyä siihen, että on jollakin tavalla vesistö ympäröimä tuon yritystoiminnan kanssa?
2: No ei. Siinä on niin paljon kaikkea muutakin, että kesällä tulla päijänteellä, niin mukavahan siellä on olla.
1: No ja siitä itse asiassa oli tuossa puhetta just Suurjyväskylä-lehden etkoja, kun käytiin läpi, oli nämä kesäterassiäänestykset, niin kaikki näistäkin paikoista, niin oli, siis kolmen kärjestä, niin oli vesistö äärellä. Ilmeisesti suomalaiset edelleen ja ketkä nyt ikinä Suomessa matkailekaan, niin se vesistö on vielä tärkeä juttu heillekin.
2: No kyllähän se on, ja kyllähän se nyt on kesällä ihan mahtavaa sinne veden äärelle sitten mennä.
1: Miten ylipäänsä asiakkaat, siis onko tarpeet muuttunut kuinka paljon? Jos nyt mietitään tätä vuosikymmentä, lähes koko vuosikymmenen kuitenkin yrittäjänä tuossakin olet ollut, niin onko tarpeet hirveästi muuttunut?
2: No kyllä on niin kuin, asiat on muuttunut ja ollaan menty jotenkin semmoiseen vähän niin kuin terveellisempään ja alkoholittomampaan suuntaan ja tämmöisiin, että kyllä on jo.
1: Se kuulostaa ainakin mukavammalta suunnalta.
2: Niin, onkin ihan kiva. Mm.
1: No entäs te, onko teillä ollut muutostarvetta niin kuin yrittäjänä näiden vuosien aikana? Tietysti asiakas jonkun verran sanelee asioita, mutta
2: no niin kuin, on.
1: Onko oma filosofia ehkä muuttunut asioita?
2: No on tietenkin, ja kyllähän asioita täytyy koko ajan vähän muuttaakin, että ei sitä pystynyt ihan sillä samalla kaavalla 25 vuotta tuossa heilumaan.
1: Mm. No 26 kesä, se tuntui jälleen kerran vähän alkavan aikaisin ja kelien puolesta nyt kun tätä kesää eletään, niin normaali alusti juhannustaivalta tässä on menty. Minkälainen tämä kesä alku on ollut?
2: Tämä on ollut aika vilkas nyt, että todellakin se kesä tuli niin äkkiä sieltä, että sieltä oikeastaan jäi se kevät pois, että se lähti kyllä aika vauhdilla nyt käyntiin esimerkiksi verrattuna viime kesään. Ihan hyvältä näyttää.
1: Miten vaikea semmoiseen lähtee? Siis kun kesä tulee yllättäen tietyllä tavalla, niin tämä nyt on maalikon ajatus, että on niin kuin jonkunlainen oletus, että teilläkin on prosesseja, että miten tässä mennään ja milloin kausi ehkä palkastaan käyntiin, niin yllättääkö se joskus?
2: Kyllä se yllättää joka vuosi. Sitten siinä viime metreillä on se kiire tietenkin, että kyllä siinä vaan niin käy.
1: Niin eikö koskaan ollut semmoinen, että jäi lupa-aikaa kesän odotellessa?
2: No ei, en mä vielä semmoista kyllä muista. No
1: mitä se niinku teettää? Mikä on semmoinen ehkä keväissä aina semmoinen, en mä tiedä stressiaihe, mutta ehkä semmoinen, niinku, no olkoon se vaikka stressiaihe.
2: No varmasti kaikki kunnostus- ja huoltotyöt, se on kanssa niin sääriippuvaista, että päästään maalaamaan ja lakkaamaan ja tekemään kaikkea muuta. Ja sitten niin, että ne on sitten ajoissa kaikki valmiina siellä, että saadaan kalustettua ja laitettua tavarat paikalle.
1: Ja nämä välttämättä on semmoisia, mitkä ei ihan aukeakaan asiakkaalle ihan ensimmäisenä.
2: Niin, no eihän niitä niin kukaan varmaan niin ymmärräkään kaikkea sitä semmoista, että miten se sitten aina talveksi pakataan pois sieltä.
1: Sari Vigelin kanssa jatketaan juttua tuossa Dua Lipan ja Los Cafresin jälkeen ainakin. Jos tulee kysymyksiä mieleen, niin viskatkaa WhatsAppiin 0406119.
3: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
5: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
6: En.
5: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
7: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
8: Keljon City Market.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Maple and Rye, Hymns of Poseidon, soi siinä. Kello on 11 minuuttia vaille 16. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa reilut 2 tuntia. Sitten me toteutetaan yksi biisitoive. Tänne tuli viesti. Ajelen tämän päivän Ford Mustangilla. Yhdestä Mustang-mallista puhutaan olevan korimalli nimenä Fox Body. Näin ollen toivoisin kuulevani musiikkiyhtye Sweetin kappaleen Fox on the Run. Sen tahdissa olisi mukava fiilistellä ratin takana. Terveisin puuhamies. Näin hyvillä perusteilla ja varsinkin, jos se menee vielä Ford Mustangiin, niin todellakin toteutetaan toive.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä puuhamiehen biisitoive Sweet ja Fox on the Run. Jos muuten itse haluat laittaa biisitoivetta hyvien perustelujen kerran, niin lähetä viesti numeroon 040 619 5939. Puolen Suomen iltapäivässä kuullaan seuraavaksi B, Ei me kuolla kuitenkaan, ja tämän myötä siirrymme sitten kuuntelemaan uutisia.

Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Sin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on kuollut henkilöauton ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa Ysitiellä Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhtä ajokaistaa pitkin ja on pahoin ruuhkautunut. Tie oli aiemmin kokonaan suljettu onnettomuuden takia. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Sisä-Suomen poliisilla on käynyt kuunnissa esitutkinta tapauksesta, jossa kotona synnytetty vauva kuoli Keski-Suomessa vuonna 2024. Asiasta STT:lle kertoi rikosylikomisario Pasi Nieminen. Yle kertoi viime vuoden helmikuussa, että poliisi selvittää vastasyntyneen lapsen kuolemaa kotisynnytyksen yhteydessä. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen paikkakuntaa, jolla kuolema tapahtui. Nieminen kertoi tuolloin, että asiassa on kirjattu kuolemantuottamuksesta rikosilmoitus, ja siinä selvitetään, onko synnytyksessä paikalla ollut kätilö syyllistynyt rikokseen. Ylen mukaan poliisi oli teettänyt myös selvityksen vauvan kuolinsyystä. Niemisen mukaan juttu on tarkoitus saada syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Jyväskylän Schaumanin linnan pihassa oleva portinvartijan talo on tulossa myyntiin. Aiemmin talo on myyty vain Linnakiinteistön mukana, mutta nyt ne on erotettu hallinnanjakosopimuksella, mikä mahdollistaa talon kauppaamisen linnasta erillään. Myytävän talon tonttiosuus on noin 300 neliömetriä. Portinvartijan talo ei ole aiemmin ollut ostettavissa erillään linnasta. Talo on valmistunut vuonna 1924. Viime vuodet portinvartijan talo on ollut vuokrattuna yksityisasuntokäyttöön. Kolmikerroksisen talon asuintilat sijaitsevat keskimmäisessä kerroksessa, johon on remontoitu 4 huoneen koti. Aiemmin talo on ollut jaettuna myös 2 asunnoksi ja uloskäyntejä on edelleen 2. Vihdistä on löytynyt omatekoinen räjähde ulkoilupolun varresta tiistaina. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tiedon mahdollisesta räjähdelöydöstä puolen päivän aikaan Harjun alueen läheisyydessä. Poliisi on eristänyt alueen sivullisilta. Poliisi ei voi vielä kertoa tarkemmin, millaisesta räjähteestä on kyse. Paikan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta eikä eristys tällä hetkellä vaikuta lähimpään asutukseen tai muuhun liikkumiseen lähialueella. Poliisi pyytää välttämään liikkumista alueella.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
12: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivästudiossa. Mari Pekkanen. Pari tuntia jatketaan yhdessä, eli kello 18 asti. Ja tämän iltapäivän näin kesäkuussa tarjoaa Teeskosen vippi. Huomenna saadaan itse Aki Teeskonen studiovieraaksi, jos on jotain kysyttävää vaikkapa tuosta vipistä tai ylipäänsä mieheltä, niin laita viestiä 0406195939. Hän tulee huomenna polkaisemaan tätä Puolen Suomen iltapäivälähetystä käyntiin. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero, jota kautta saa suoran yhteyden studion puhuvaan päähän ja voi laittaa vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perustelut. Robbie Williamsia kuunnellaan seuraavaksi. Kappale on Feel.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Uusi ikuisuus. Varttia yli 4 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa, jos on oikeassa ajassa. Ja samalla aikavyöhykkeellä. 16. kesäkuuta on päivin päivikin ja päivän nimipäivä. Ja tähän liittyy meidän seuraava biisi toive. Poika nimeltä Päivi. Gösta Sundqvistin sanoittama ja säveltämä Levi and the Leavings-yhtyeen kappale ja sinkku vuodelta 85. Sinkun B-puolella on kappale Hannu ja Kerttu ja tämä poika nimeltä Päivi on albumin Raha ja rakkaus, avausraita. Ja tässähän on mielenkiintoista taustatarinaa se, että toi kappale esitettiin telkkarissa vuonna 85 hittimittariohjelmassa. Ei ollut mikään hitti varsinaisesti tuolloin, sijoittui äänestyksessä 4. Ja ohjelman juontaja Timotea Mikkonen esitteli kappaleen näin. Johnny Cashillä on ollut jo vuosia ohjelmistossaan kappale pojasta nimeltä Shoe. Levi and the Leavings on ahkeroinut täällä Suomessa saman ongelman parissa ja kappaleen nimeksi on annettu poika nimeltä Päivi. Tämähän on muuten hyvin ajankohtainen kansallinen ongelma, tämä nimi- ja sukupuolikysymys aina eduskuntaa myöten. Näin on siis Timotea Mikkonen tuon kyseisen kappaleen juontanut hittimittariohjelmassa. Ja tottahan toki Sundqvistilta on kysytty tuon kappaleen taustaa ja hän kertoi, että ei haluaisi olla mikään homodiskon guest star. Ja että Raha ja rakkausalbumin tarinat eivät kerro hänestä. Hän sanoi, että olen tehnyt sanoitukset kuin toimittajan teksteiksi kertomaan, ei tuputtamaan. Ja hän jatkoi poika nimeltä Päivi kappaletta seuraavanlaisesti. Onhan siinä biisissä vähän minua itseänikin. Nuorempana minulla oli pitkä tukka ja tapasin kulkea ympäriinsä vähän naismaisissa vaatteissa. Olin niin kuin poika nimeltä Päivi. Mutta se kuului murrosiän uhoamiseen.

0: Musiikkia yli 40 vuoden takaa, Levi and the Leavings ja Poika nimeltä Päivi. Tiesitkö muuten, että tuosta kappaleesta on tehty ranskankielinen versio? Vuonna 2015 Irina Björklund on levyttänyt kappaleesta ranskankielisen sovituksen. Ja hänen sovituksessaan lauletaan tytöstä nimeltä Jean-Pierre. Pitää ottaa jostain suoratoistopalvelusta kuunteluun. En osaa ranskaa, mutta kuuntelen sujuvasti. Puheluita on tullut tien päältä nimenomaan tuolla Ysitiellä Jyväskylän ja Laukaan välillä. Uutiset ovat kertoneet tänään, että yksi henkilö on menehtynyt henkilöauton ja rekan välisessä kolarissa. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tuossa puolen päivän jälkeen, mutta liikenne kulkee yhdellä ajokaistalla ja on pahoin ruuhkautunut Jyväskylästä Kuopion päin. Tie oli kokonaan suljettu onnettomuuden takia poliisin tutkinnan ajaksi. Toinen kaista avattiin iltapäivällä 1:30 jälkeen, mutta kyllä nyt varsinkin, kun ihmiset ovat tietysti tämän päivän työnsä pääosin tehneet, niin kovasti ruuhkautuu ja sitten sieltä tuli semmoistakin varoitusta, että kun ihmiset kyllästyy jonottamaan, niin ruvetaan tekemään U-käännöksiä ja vähän lähtemään suuntaan jos toiseen. Eli jos tiedät, että pitäisi mennä tuonne Ysitielle, Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden väliselle osuudelle, tai että se olisi sinun reitilläsi, niin kannattaa valita joku toinen reitti. KSML.fi-osoitteessa on tämmöinen droonilla otettu ilmakuva, niin ihan koko tuo matka, mitä tämä ilmakuva näyttää, niin on kyllä hyvin pitkä jono.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
5: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
6: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
7: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
11: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sari Vigelin kanssa jatketaan. Rea Ship Lines on firma, josta yrittäjänä hän on. Ja MSN tähtiristeilystä itse asiassa tuli puhua. Jonkun verran ainakin omaan sosiaaliseen mediaan aina tunkeutunut kesäisin, muun muassa Michael Monroen keikkoja. Ja jotenkin muitakin keikkoja, kun laiva lipuu ja tähtiartisti soittaa. Nämä jatkuu tänäkin kesänä.
2: Juu, ensi viikon keskiviikkona alkaa. Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina siellä onkin kaksi peräkkäistä päivää. Ja ne kestää sitten aina sinne elokuun loppuun asti.
1: Ja tähtiristeilyssä nyt on siis pointtina, että siis sama esiintyjä, mutta ei yhdesti, vaan kahdesti itse asiassa illan aikana, eikö niin?
2: Kyllä, joo. Iltapäivä kello 15 risteilyllä sekä sitten kello 19 lähdöllä.
1: Ja näitä on siis riittää molemmille, koska 15kin tuntuu tietysti, maalikosta taas kerran, niin tuntuu aikaiselta ajalta, mutta ilmeisesti riittää niin kuin molempiin
2: lähtöihin. Kyllä, kyllä, kesäaikana lomalaisia, niin kyllä riittää päiväristeilylle myös väkeä.
1: Minkälaisia ne on muuten yrittäjän silmi, siis tämmöiset tähtiristeilyt, miltä ne niin kuin itsestä tuntuu järjestää tämän tyyppisiä?
2: Ne on tosi kivoja, no, ja aina sitten saadaan kuitenkin sinne listalle niin kuin uusia artistejakin, jotka ei ole aikaisempina vuosina ollut, niin kivahan niitä on jututtaa siellä ja tavata niitä.
1: Miten, siis mä miettin aina, että jos Michael Monroenkin historiaa miettii Honoroksit ja niin edespäin, niin hänkin on joku sen keikkapaikan elämässään nähnyt ympäri maailmaa oikeastaan, niin miten artistit suhtautuu tämmöiseen kuitenkin aika spesiaaliin ympäristöön?
2: No kyllä pääasiassa niin artisteiltakin on meille tullut ihan pelkkää positiivista ja on paljon, niin kuin, että ne haluaa tulla uudestaan. Ja että kokemuksena se on ihan huikea silloin parana mahdollisena kesäpäivänä, niin onhan se aika hieno miljöö.
1: Joo, joo. Onko se onko siinä niin kuin tietyllä tavalla, kun tämmöinen tähtiristeilypäivä esimerkiksi osana, onko siinä jotain semmoista erityistä tunnelmaa myös, niin kuin, siis tavallaan mietin sitä, että asiakaskuntaa, niin kuin huomaako sen siinäkin, että sinne niin kuin näkee uusia ihmisiä ehkä eri tavalla?
2: On ihan selkeästi, että kyllähän siellä tullaan fanittamaan niitä omia suosikkiartisteja, että aina niin kuin se on vähän se genre, mikä siellä on, niin sitten asiakkaat on sen mukaisia kanssa.
1: No miten, nyt kun kesää vietetään, nyt tällä hetkellä ollaan menossa juhannusta kohti. Miten esimerkiksi muuten yrittäjän juhannus menee?
2: No kyllä se menee tuolla Päijänteellä. Kyllä se menee, että juhannusaattona ristellään pari kertaa ja vielä juhannuspäivänä iltapäiväristelyt, siellä se menee.
1: Se vesistö alkaa olla aika tuttu.
2: No kyllä tuo 3 tunnin reitti rupeaa olemaan.
1: Sillä tavalla alkaa olla tutut ympäristöt. No juhannuksen jälkeen. Alkaa, siitä mennään kesää eteenpäin. Mihin asti esimerkiksi niin kuin kausi siinä kohtaa kestää?
2: No, näitä aikataulullisia risteilyitä meillä on tuonne syyskuun puolen väliin asti suurin piirtein. Ja sitten siellä vielä niin kuin lokakuun alkuun niin tilausristeilyitä risteillä.
1: Tuossa vähän aikaisemmin puhuin siitä, että nuo terassit, niin niissä tuntui menestymään tämmöiset järvemaisimmassa oleva elävän veden ääressä olevat paikat. Minkä uskot, että miksi se pitää edelleen niin kuin otteessa? Siis suomalaisetkin, joille tämä niin kuin vesistä ei niin kuin ihan vieras elementti ole, melkein poikkeukset. Niin mikä sinne niin kuin saa pitämään otteessa?
2: No en mä osaa, se on vaan se kesä, se on niin lyhyt ja sitten lämmin ja järvi ja että kyllä se vaan on niin, että mikä siinä sitten on.
1: Mm. Tuntuuko se myös, että siis jos miettii sukupolvien välillä, että se, siinä niin kuin eri sukupolvetkin käy edelleen niin kuin.
2: Kyllä joo, että ei siinä ole. Että yhtä lailla siellä on nuoriso, kun on sitten iäkkäämpää väkeäkin.
1: No minkälaisia toiveita liittyy tähän kesään, 2026 kesään?
2: No toivotaan, että tulisi kiva kesä, lämmintä, ei liian kuumaa, paljon porukkaa ja ihan semmoista normaalia kivaa kesäkeliä.
1: Mikä on semmoinen olosuhdehaarukko, mikä on ihanteellinen?
2: Ihanteellinen. No varmasti joku semmoinen 22-23 astetta ja ei tuulta eikä sadetta ja semmoinenhan on ihanteellinen. Mm. Sitten kun mennään liian kuumaksi, niin ei ole enää kivaa kellään oikein.
1: Ja iltaa kohden laskeva aurinko. Ja
2: niin kaikkea, joo, kaikkea ja tyyni ilta. Ja
1: sen tyyppistä. No milloin yrittää sitten ottaa huilia? Onko tämä vuosikymmenen aikana?
2: On. No tietenkin joo. Kyllä kesä menee töissä. Kesä menee ihan suoraan töissä, mutta kyllä sitten niin syksyllä ja talvella otetaan vähän lomaa.
1: Tuntuuko koskaan, että jäisi paitsi jostain sen puolittaisi, kun kesät kuitenkin nyt sanotaanko, että parinkymmentä vuotta mennyt tämän parissa.
2: Ei, en mä. Päinvastoin.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
2: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
9: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
8: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
10: Mukana parhaat finhitsit.
8: Liput lippu.fi.
11: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Offspring, why don't you get a job? Sosiaalisen median parhaimmuus tulee siinä esiin, kun ihmiset jakaa jotain omia kommelluksia jossain semmoisessa julkisessa ryhmässä. Esimerkiksi eräs henkilö oli vahingossa epähuomiossa pessyt miehensä juomapullon pesukoneessa. No eihän se sitä kestänyt, vaan kutistui ja litranvetoisesta pullosta tulikin 2,5 desiä vetoinen pullo. No, se on mukava, että ihmiset uskaltavat nauraa omille virheilleen. Ei sattunut pahasti. Mutta tänään media tietää kertoa, että liian kuuma kuivauskaappi kutisti lapsen kumisaappaat itähelsinkiläisessä päiväkodissa. Ja tämä lapsen vanhempi vaati kutistuneesta saappaista 119,70 € suuruista vahingonkorvausta. No, ei käynyt. Helsingin kaupunki päätti korvata kengistä 52,50 €. Ja kaupungin päätöksessä kerrotaan, että vanhemman mukaan perheen lapsilla kutistui päiväkodissa 3 talvikumisaappaat vuosien aikana. Saappaiden sanotaan kutistuneen kuivauskaapissa käyttökelvottomiksi ja saapasparien hinta oli vanhemman mukaan 39,90 €. Ja tuossa päätöksessä kerrotaan päiväkodin johtaja vahvistaneen vanhemman kertomuksen. Johtajan mukaan lapsen kumisaappaat kuivattiin liian kuumassa kuivauskaapissa, vaikka tällaista oli yritetty estää ohjeistuksella. Päiväkodin johtajan mukaan vahinko pääsi käymään varotoimenpiteistä ja sijaisten perehdyttämisestä huolimatta. Ja sitten päätöksen tehnyt hallintopäällikkö Marko Enberg katsoi, että saappaiden kutistuminen johtui päiväkodin työntekijöiden toiminnasta. Vahingonkorvauslain edellytysten katsottiin täyttyvän. Korvauksena ei maksettu vanhemman vaatimaa summaa, koska saapasparit olivat olleet selvityksen mukaan ennen kutistumistaan käytössä keskimäärin noin vuoden. Kaikkea sitä on tossakin joutunut laskeskelemaan, että minkä hintaiset ne kumisaappaat sitten oikeasti on ja mikä on arvo kutistumisen myötä. En tiedä, että olisiko niitä voinut sitten tarjota jollekin muulle, että sovittelepa tuosta jalkaa, että olisiko sopiva. Tuostahan saisi ihan omanlaisensa tuhkimotarinan. Kuivauskaapissa kutistuneille saappaille uudet omistajat. Ehkä ei kuitenkaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Juha Tapio, en mitään, en ketään. 6 minuutin kuluttua vuoroon kello 17 uutiset. Ennen uutisia vielä kappaleen verran kotimaista musiikkia. Sitä meille esittää Elli Noora ja biisi on Kultainen sukupolvi.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on kuollut henkilöauton ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa Ysitiellä, Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhtä ajokaistaa pitkin ja on pahoin ruuhkautunut. Tie oli aiemmin kokonaan suljettu onnettomuuden takia. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Sisä-Suomen poliisilla on käynnekynnissä esitutkinta tapauksesta, jossa kotona synnytetty vauva kuoli Keski-Suomessa vuonna 2024. Asiasta STT:lle kertoi rikosylikomisario Pasi Nieminen. Yle kertoi viime vuoden helmikuussa, että poliisi selvittää vastasyntyneen lapsen kuolemaa kotisynnytyksen yhteydessä. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen paikkakuntaa, jolla kuolema tapahtui. Nieminen kertoi tuolloin, että asiassa on kirjattu kuolemantuottamuksesta rikosilmoitus, ja siinä selvitetään, onko synnytyksessä paikalla ollut kätilö syyllistynyt rikokseen. Ylen mukaan poliisi oli teettänyt myös selvityksen vauvan kuolinsyystä. Niemisen mukaan juttu on tarkoitus saada syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Uusi suomalainen ruoantilausalusta Swipe laajentaa toimintaansa Jyväskylään jo tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Swipe aloitti kuljetukset pääkaupunkiseudulla tämän viikon alussa ja kertoo nyt suunnittelevansa laajentumista Suomen isoimpiin kaupunkeihin, kuten Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen. Maanlaajuista toimintaa yhtiö toivoo saavuttavansa vuoden 2027 kesään mennessä, Swipen tiedotteessa kerrotaan. Swipe on kertonut tarjoavansa kaikille läheteillä olleen vakituisen työsuhteen. Tällä hetkellä yhtiö on palkannut pääkaupunkiseudulle noin 80 lähettiä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syntymäpäivää juhlistaneeseen UFC-vapaaotteluorganisaation tapahtumaan suunniteltiin iskua Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n johtaja Cash Patel kertoo. UFC Freedom 250 tapahtuma järjestettiin Valkoisen talon pihalla sunnuntaina 14. kesäkuuta. Trump täytti tuolloin 80 vuotta. Patel kertoo viestipalvelu X:ssä FBI:n saaneen tietää mahdollisesta uhasta 10. kesäkuuta. Hänen mukaansa useita henkilöitä on pidätetty laajassa viranomaisoperaatiossa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä voimissaan. Elää ja voi hyvin, ainakin tuonne kello 18 asti. Mari Pekkanen lupaa olla paikalla myöskin siihen asti. Ja puhelinpäivystys WhatsAppin osalta on numerossa 0406195939. Kaikenlaisia ihmeellisiä sometrendejä sitä aina tulee vastaan. Ja hirmu paljon on viime aikoina sometrendeistä puhuttu joko niin, että ne saavat nuoret tekemään mitä kummallisempia juttuja. Ehkä ne on enemmänkin haasteita kuin trendejä. Ja sitten trendejä on nämä, että tehdään vaikka, mikä se nyt oli, japanilainen juustokakku, jossa oli siis muistaakseni, oliko kreikkalaista jogurttia ja sitten niitä biskofkeksejä. Niin tämmöinen kahden raaka-aineen juttu. Ootko kuullut likaisesta limusta? Eli dirty soda. Se on noussut aika isoksi ilmiöksi. Ja dirty soda on alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva juoma, jossa tavallisen virvoitusjuoman joukkoon lisätään makusiirappeja tai vaikka kermaa, kookoskermaa, hedelmämehua tai muita makulisukkeita. Ja lopputuloksena saadaan makea, kermainen ja usein jälkiruokamainen juoma. Ja tämän ilmiön myötä niin kermaisia juomia on alettu sekoitella myös esimerkiksi energiajuomista ja kahvista. Ja suomalaiset somettajat ovat innostuneet puolestaan testaamaan kaupan pehmyt jäätelöseoksesta tehtyjä juomia. Ja tämä ilmiö on huomattu nyt myös Valiolla, joka valmistaa tätä tuotetta. Ja Valiolta on kommentoitu MTV-uutisille, että pehmyt jäätelöseos on ensisijaisesti kehitetty pehmyt jäätelön, eli pehmiksen, valmistukseen. Emme kommentoi brändikohtaista myyntiä, mutta olemme kuitenkin ilahtuneita siitä, että tuote kiinnostaa asiakkaita. Näin siis tuotteesta vastaava Valion liiketoimintapäällikkö Minna Lindqvist MTV-uutisille. Mutta ihan ensimmäisenä, niin joo, en lähellyt tämän ideaa. Varmaan siinä jonkinlainen itu on, kun kerran ihmiset ovat noin valtavasti innostuneet. Jotenkin kuulostaa lähtökohtaisesti aika silleen luotaan työntävältä, että vaikka johonkin limpparin sekaan tai kermaa. Dirty soda, nimensä veroinen ilmeisesti.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Matkaan taas kuljen nyt.

0: B.O.B. ja Bruno Mars, Nothing on You. 17.17 näyttää kello. Meille on tänään tullut aika erilaisia biisitoiveita ja seuraavaksi toteutetaan sellainen toive, että voi olla kulunut tovi, jos toinenkin, kun tämä kappale on radiosta kuulunut tällä taajuudella. Meille tuli tämmöinen videoviesti. Ensinnäkin on tosi epäreilua laittaa videoviestejä, kun on grillaamassa, koska käsittääkseni studiossa grillaaminen on kielletty. Veikkaan, että täällä saattaisi saada aika hyvän haloon aikaiseksi, jos laittaisin pallogrillin tuohon studion nurkkaan. Näissä hänen lähettämissä grillausvideoissa, niin aina soi tämä kyseinen biisitoive taustalla. Niin sitä on välillä miettinyt, että jos sitä ei ole valmiiksi kuuntelee kotona, niin kannattaako sitä sitten toivoa radiosta. Mutta tänään on niin hyvät perustelut ja tämä kappale on niin huikea, että kuunnellaan se joka tapauksessa. Hän kirjoittaa näin, että moi Mari, taas kanava kuulolla. Kesä on grillauksen aika ja myös kesälavat tanssin merkeissä. Onnistuuko kuulla huikea valssi säveltäjältä Dmitri Shostakovich, The Second Waltz, esittäjänä André Rieu orkestereineen? Onnistuuhan se. Ja tottahan toki piti ottaa pienet maistiaiset sillä tavalla, että kuuntelin kanssa tuota kappaletta täällä. Ja jäin miettimään, että mistä leffasta olen kuullut tämän kyseisen kappaleen, koska selvästi tuli semmoinen elokuvallinen fiilis mieleen. Ja itse asiassa alun perinhän tämä on sävellettykin elokuvaan vuonna 1955 julkaistuun neuvostoliittolaiseen Pervi Echelon nimiseen elokuvaan. Ja tämä kyseinen valssi kuullaan siinä, mutta sitten ehkä suuremmalle kansalle ja kansainväliselle yleisölle tämä on tullut tutuksi Stanley Kubrickin elokuvasta Eyes Wide Shut. Joten nyt André Rieu ja The Second Waltz.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Petosrikollisuus on tällä hetkellä nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, poliisi kertoo, ja Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta, joka on rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suuri. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, että mikä on poikkeuksellisen suuri, niin poliisin arvion mukaan se on noin 25 miljoonaa euroa. Esitutkinnan perusteella tämä uhri sai sosiaalisessa mediassa yhteydenoton ihmiseltä, joka esiintyi sijoituspalvelun tarjoajan edustajana, ja hän kertoi uhrille verkossa sijaitsevasta sijoituspalvelusta, ohjeisti uhria luomaan palveluun tilin. Uhrin epäillään erehdyttämisen seurauksena siirtäneen varoja sijoituspalveluun, joka on aluksi toiminut normaalin alustan kaltaisesti. Ja uhri onnistui kotiuttamaan jonkin verran sijoituksiaan, mikä poliisin mukaan lisäsi uhrin luottamusta alustan toimintaan ja sai uhrin sijoittamaan entistä suurempia varoja alustalle. Lopulta tämä henkilö ei kuitenkaan enää päässyt edes tililleen eikä saanut sijoituspalvelun tarjoajaan yhteyttä. Hänelle ei myöskään tietenkään palautettu palveluun jääneitä varoja. Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii tätä asiaa törkeänä petoksena. Ja poliisi epäilee, että koko sijoitusalusta on luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten ja että kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee nyt tutkintayhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa ja poliisi kertoo petosrikollisuuden tosiaan olevan tällä hetkellä nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Arvioitu rikosvahinko tosiaan 25 miljoonaa euroa, niin kyllä siinä on huijaus onnistunut aika lailla täydellisesti. Seuraava biisi toive tulee taksimieheltä Laukaasta. Ylistetään Suomen hienoa kesää näin juhannusviikolla ja onhan sitä menestystäkin tullut Suomeen, vielä kun pärjättäisiin jalkapallossa. Biisi toiveena Rikki Sorsa, tämä kultainen maa.

0: Good soi siinä. Kello on 17.40 ihan kohta. Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana parikymmentä minuuttia. Ja itse asiassa hyvin vähän seuraa mitään tämmöisiä vedonlyöntijuttuja, mutta nyt kiinnitin huomioon siihen, että noin 500 000 asukkaan afrikkalainen saarivaltio Cape Verde järjesti eilen jalkapallon MM-kisojen toistaiseksi suurimman yllätyksen venymällä 0-0 tasapeliin mestarisuosikki Espanjaa vastaan. Ja valtaosa jalkapallofaneista ei uskonut Cape Verden mahdollisuuksiin. Ainakin yksi vedonlyöjä menetti tuloksen myötä valtavan summan rahaa. Nimittäin talouslehti Forbesin mukaan eräs henkilö laittoi ennustemarkkina-alusta Polymarketissa Espanjan voitolla peräti $999,068, eli noin 861 000 panoksena. Espanjan voiton todennäköisyydeksi oli arvioitu 92%, ja näin lähes $1,000,000 panoksella hän olisi voittanut noin $85,000, mutta eipä sitten voittanutkaan. Ei ne aina ne todennäköisyyslaskelmat pidä sitten paikkaansa. Mutta ilmeisesti hänellä kuitenkin sitten on pinkka ollut aika lailla kunnossa, kun on ollut mahkuja kokeilla tuommoista lähes 1,000,000 panosta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei. No, tuo.
4: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
0: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesästä.

0: Way Dynamic ja Mift itse soi siinä. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Vielä 10 minuuttia jatketaan samois porukois.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rihanna ja Jay-Z kappaleella Umbrella. Niin se on, kuulkaa, tämä päivä näin niin kuin radiolähetyksen osalta ja Puolen Suomen iltapäivän osalta taputeltu. Kappaleen verran musiikkia ja hyvin uutta sellaista kuullaan ennen kello 18 uutisia. Helmi Marleenalta kuullaan juhannusvalssi. Ja sen myötä sitten uutisia. Huomiselle on ainakin sovittuna tämän Teeskosen VIPin osalta studiovierasta heti kello 13 jälkeen. Aki Teiskonen tulee rupattelulle.
1: Huomiseen. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on kuollut henkilöauton ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa Ysitiellä Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhtä ajokaistaa pitkin ja on pahoin ruuhkautunut. Tie oli aiemmin kokonaan suljettu onnettomuuden takia. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Sisä-Suomen poliisilla on käynnissä esitutkinta tapauksesta, jossa kotona synnytetty vauva kuoli Keski-Suomessa vuonna 2024. Asiasta STT:lle kertoi rikosylikomisario Pasi Nieminen. Yle kertoi viime vuoden helmikuussa, että poliisi selvittää vastasyntyneen lapsen kuolemaa kotisynnytyksen yhteydessä. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen paikkakuntaa, jolla kuolema tapahtui. Nieminen kertoi tuolloin, että asiassa on kirjattu kuolemantuottamuksesta rikosilmoitus, ja siinä selvitetään, onko synnytyksessä paikalla ollut kätilö syyllistynyt rikokseen. Ylen mukaan poliisi oli teettänyt myös selvityksen vauvan kuolinsyystä. Niemisen mukaan juttu on tarkoitus saada syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Uusi suomalainen ruoantilausalusta Swipe laajentaa toimintaansa Jyväskylään jo tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Swipe aloitti kuljetukset pääkaupunkiseudulla tämän viikon alussa ja kertoo nyt suunnittelevansa laajentumista Suomen isoimpiin kaupunkeihin, kuten Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen. Maanlaajuista toimintaa yhtiö toivoo saavuttavansa vuoden 2027 kesään mennessä, Swipen tiedotteessa kerrotaan. Swipe on kertonut tarjoavansa kaikille läheteilolleen vakituisen työsuhteen. Tällä hetkellä yhtiö on palkannut pääkaupunkiseudulle noin 80 lähettiä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syntymäpäivää juhlistaneeseen UFC-vapaaotteluorganisaation tapahtumaan suunniteltiin iskua Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n johtaja Cash Patel kertoo. UFC Freedom 250 tapahtuma järjestettiin Valkoisen talon pihalla sunnuntaina 14. kesäkuuta. Trump täytti tuolloin 80 vuotta. Patel kertoo viestipalvelu X:ssä FBI:n saaneen tietää mahdollisesta uhasta 10. kesäkuuta. Hänen mukaansa useita henkilöitä on pidätetty laajassa viranomaisoperaatiossa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Tänään sadekuuroja tulee paikoin iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
2: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-sinkullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajan hän tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Good Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 1954, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisissa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm and Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moore'n ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: koko ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash & Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon & Garfunkel upea matkalaulu Americaa.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla oli sitä paitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport-LP:ltään, jolla varsinkin solistiurkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979, tämä tulee pullopostissa.

Se oli Pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Seimamaa.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodelta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainalautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennon ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen. –

niin, tämä Pop eilen toissapäivänä paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Sano sä, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja on.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.